0: صدای دوشنبه ترانونگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: بررسی حوادث روز، شرح رویدادهای داخل و خارج کشور، میزی گیرد با اشتراک کارشناسان آید به هدف و برنامه های ملی و دولتی، مباحثه کارشناسان و صحبت های اختصاصی، این همه در برنامه نگاهی روز.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. Тағйирёбии ҳарорати ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ. шунавандагони азиз, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар пешниҳоду баррасии масъалаҳои глобалии муҳити зист дар ҷаҳон ҳамчун мамлакати ташаббускор эътироф гардидааст. Давоми ду даҳсолаи охир Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маркази байналмилалии эътирофшудаи пешбурди масъалаҳои об ва иқлим табдил ёфтааст. дар ин раванд президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши асосӣ доранд. Зери роҳбарии сарвари давлат масъалаҳои об, ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори муҳити зист ба авлавияти стратегии давлат ва унсури муҳими амнияти миллӣ мубаддал гардиданд. мавзӯи ҳифзи пиряхҳо, омӯзиши илмҳои криосфера ва амалисозии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим аҳамияти стратегӣ ва ҷаҳонӣ дорад. тағйирёбии ҳарорати ҳаво, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва афзоиши басомади офатҳои табиӣ имрӯз на танҳо муҳити зист, балки амнияти обӣ, рушди иқтисодӣ ва субути иҷтимоии ҷумҳуриро таҳти таъсири ҷиддӣ қарор додааст. пиряхҳои Тоҷикистон ҳамчун манбаи асосии ташаккули пиряхҳои обии Осиёи Марказӣ нақши калидӣ доранд ва коҳиш ёфтани онҳо метавонад ба мушкилоти обӣ, рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва субути экологии тамоми минтақа таъсири ҷиддӣ расонад. об шудани пиряхҳо, хатарҳои экологӣ ва зиёни фоҷиабори ин амал ба ҳаёти одамон дар рӯи замин ҳақиқатест, ки наметавон онро нодида гирифт ва нисбат ба он беэътино буд. ин зуҳуроти беамон сол то сол ва беш аз пеш моро водор менамояд, ки оид ба хатару фоҷиа ва мушкилоти глобалие, ки ба сари инсоният меоянд, биандешем. имрӯз алакай ва фардо бармалотар равшан хоҳад шуд, ки он ҳама бонги хатар ва ҳушдорҳои президенти Тоҷикистон пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди ҳифз доштани оби тоза ва гирифтани пеши роҳи обшавии пиряхҳо ягона манбаи бузурги оби тоза, ки бе он ҳастии инсон гирифтори фоҷиаҳо мешавад, чӣ қадар ба маврид ва дурбинона буданд. биёед бубинем, ки ин фоҷиаҳо аз чӣ иборатанд. имрӯз пиряхҳои олам бо суръати баланд об мешаванд. олимони дунё муайян кардаанд, ки агар тамоми пиряхҳои олам об шаванд, сатҳи об дар рӯи замин то 64 метр боло мебарояд. ин на танҳо боиси зери об мондани қисмати бузурги сайёраи мо, маҳв шудани шаҳрҳову кишварҳо мегардад, балки дар ҳама гӯшаҳои замин одамонро бо мушкилоти гарони зиёде, ки инсон ҳанӯз дар ҳалли он даст кӯтоҳ аст, рӯбарӯ мегардонад. воқеан дар симои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии мо ҳамчун иштирокчии комилҳуқуқи ҷомеаи байналмилалӣ ва поягузори иқдоми байналмилалӣ дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ шинохта шуд ва ин боиси болоравии آبرو و اعتبار تاجیکستان در سطح جهانی گردیده است. شنوندگان عزیز، ما در ارتباط با تاجیکستان، کشور تشبوسکار در سمت پیشبرد مسئله های آب و اقلیم، پذیرفته شدن تشبوس های تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد، بلند برداشتن معرفت اکولوژی شهروندان با متخصص مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالصمد حاجیف مصاحبه آماده کرده ایم که این دم با هم میشنویم. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سطح ملی و بین المللی اوید به مسائل تغییریابی اقلیم و حفظ ذخیره های آب تدبیرهای استوار را عملی می نماید. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم جمهوری تاجیکستان را برای دوره تا سال 2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 اکتبر سال 2019 تصدیق گردیده است قبول نمود. این استراتژی همچون پایه استراتژی با تاثیر تغییریابی اقلیم، حفظ ذخیره های آب، پیریخ ها و تامین رشد استواری اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی روانه شده است. خوب، امروز شما همچون متخصص وضع پیریخ ها را در جمهوری تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ میخواهیم صحبت ما با شما از همین موضوع شروع گردد. مرحمت.
2: تشکر زیاد. چگونه ای که ما و شما میدانیم ان جمهوری تاجیکستان یکی از منبع‌های اساسی آب‌های آسیای میانه به حساب می‌رود. در حدود جمهوری تاجیکستان قسم زیادی ذخیره‌های آبی موجود می‌باشند و در شرایط تغییرابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب‌پذیر محض جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود، زیرا با بلندشوی حرارت هوا، با گرمشوی اقلیمی سیاره و اینچنین دیگر تأثیرهای اقلیمی، پیریخ‌های تاجیکستان کاهش یافته ایستادند و این حالت نه تنها جمهوری تاجیکستان، اینچنین نه منطقه بلکه تمام جهان را به هم آورده ایستاده است. که چگونه که سال گذشته در این زمینه جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها را براه موند که این همه متخصصان را برای راه‌های پیشگیری و حالت آموزشی حالت پیریخ‌های تاجیکستان به هم آورد. در شرایط تغییرابی اقلیم سال‌های آخر تایی 40-50 سال آخر، چگونه ای که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برآمدهای خود قید نمودند، قسم زیادی پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان آب شده استند. زیاده از 30% پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان در این 40 سال از بین رفته است. و اینچنین اگر چنین حالت ادامه یابد، باز میتواند در سال‌های اخیر، در سال‌های من بعد، نگرانی و باز هم کوشش‌یابی پیریخ‌های تاجیکستان بیشتر کرد.
1: خوب، پیریخ‌ها در تشکل و حفظ ذخیره‌های آبی منطقه چه نقش دارند؟ یعنی سهم تاجیکستان را در امنیت گلوبالی و آینده منطقه و جهان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: چون اینجا قید نمودیم اساسی آب‌های آسیای میانه ماست از جمهوری تاجیکستان سرچشمه میگیرد و این البته خود بازگوی آن است که اساسی تأمین آب در منطقه ماست جمهوری تاجیکستان به حساب میرود و این البته برای دیگر کشورهای پایان آب یکی از منابع ذخیره به حساب میرود و در آینده اگر چنین حالت ادامه یافتن گیرد میتواند بر نارسایی آب و اینچنین به زیاد گشتن آفات‌های طبیعی و البته چون جمهوری‌های آسیای میانه اساسا این با سوای کشاورزی بسیار مجموع محصولات اقتصادی کشورها ماست و سوای کشاورزی بیشتر اونا کرده شده است، این البته کمشوی آب همچنین به سوای کشاورزی و تامین آبی تازه در منطقه و دیگر عامل ها آورده رساند. مثالی روشن شده می تواند که یکی از گلهای بزرگ منطقه این البته بحر ارال که بعد از تغییرابی اقلیم آبش به نهایت کم گردیده ایستاده است و چنین عامل ها باز هم برای دیگر آفات ها در منطقه می تواند سببگر باشد.
1: به نظر شما عامل های اساسی ان همین کاهش‌یابی پیریخ ها کدام هایند و تغییرابی اقلیم به این روند چگونه تاثیر می رساند؟ عاقبت تغییرابی به ذخیره های آبی آسیای مرکزی تاثیر رسان بوده الکی از خود درک داده ایستاده است. مفصل تر می خواهیم این موضوع رو شرح می دادید.
2: البته عامل های اساسی کاهش‌یابی پیریخ ها این البته چگونه ای که ما نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در سیاره ما مشاهده نموده ایستاده ایم. این البته بلندروی حرارت هوا می باشد که نسبت به سالهای پیش حتی تا 2 درجه گرمشوی حرارت هوا آمده رسید و هر تابستان اثر کرده از سالهای آخر هر تابستان سالی گرمترین در سطح سیاره به قید گرفته شده است که این یکی از عامل های اساسی به حساب می رود. اینچنین تأثیر انتروپوگنی یعنی تأثیر انسانیت به طبیعت نیز بیشتر به می تواند به آبشوی پریاخ ها تأثیر رساند. و دیگر عوامل ها البته اینها هم زنجیره به هم پیوست می باشند که البته با سبب گرمشوی گلوبالی و با تأثیر انسانیت و دیگر عوامل ها اینچنین کمشوی بارشات برف که یکی از منبعهای اساسی غذاگیری پریاخو نه تنها در جمهوری تاجیکستان در سیاره به حساب می روند، البته این کم شده است، بخصوص در جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر طبق مشاهده هایی که مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می گذراند، نسبت به معیار به نهایت کم سالهای اخیر بارشات برف به خر گرفته شده است، بخصوص در سال جاری از جانب ما نسبت به معیار بسیار سال وقتی که ما مقدار برف را معاینه نمودیم به نهایت کم می باشد، در بعضی منطقه ها مخصوصا در قطار کوههای حصار، اولای و منطقه زرافشان و ورزوب تا اندازه به معیار نزدیک بودند، لیکن در منطقه اساسی که پریاخوی اساسی جمهوری تاجیکستان در آن جای گیرند، منطقه پامیر، بارشات برف به نهایت کم به قید گرفته شده ایستاده است و این عامل ها البته باعث کاهش یابی پریاخ ها و باعث دیگر آفات ها در جمهوری تاجیکستان می توانند گردند و من بعد نیز اگر چنین عامل ادامه یابد باز هم تأثیرش بیشتر میگردد.
1: پیشروی هر یک کشور رو اقتصادی پیشرفتش تشکیل میدید. آن همین آبشوی پریاخو تغییریابی اقلیم و اقتصاد مملکت به خصوص تاجیکستان چی تأثیر میرساند؟
2: البته ما میتوانیم قید نماییم که البته با آبشوی پریاخو میتواند آفتهای طبیعی به مانند پیداشوی کلهای پریاخی و البته بعد از اون که کلهای پریاخی پیدا شدند آنها میتوانند با بعد از کنده شوی کلهای پریاخی سیلها به میان بیاید، بخصوص چنین حالت ها در جمهوری تاجیکستان سالهای پیش به خید گرفته شده بود، بخصوص حادثه که سال 2015 در منطقه برسمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اینچنین در ناحیه ایشکاشیم و اینچنین هر سال چنین حالت با خسار رسانیدن خسارات در شهرهای موشینگرد، دوشنبه، نوراباد، لخش تا سرحد جمهوری قرغیزستان در کیلومتر 250 واقع در ناحیه رشت هر سال چنین حالت به وقوع میپیوندد که در نتیجه کنده شوی کلهای پریاخی از نتیجه زیاد آبشوی پریاخ ها سیل بزرگ به میان آمده در فصل تابستان ما منطقه از را سیمچوب ها و دیگر منطقه های نزدیک اهالی نشین خسارات مالی به میان میارد و دیگر عامل ها باشد. البته اگر چنین حالت اگر من بعد ادامه یا بعد البته کاهش یابی پریاخو به میان بیاد، البته نارسایی آب به سوهای کشاورزی اینچنین به دیگر خواجگی قشلاق و به دیگر سمت های اقتصادیات کشور میتواند تأثیر گذار باشد.
1: تشکر زیاد. پریاخ ها در تنظیم اقلیم و نگهداری گوناگونی بیولوژی چی نقش بازیده می توانند؟
2: البته این پریاخ ها یکی از اوبیکت های می باشند که برای تأمین بیولوژی در منطقه ها تأثیر گذار می باشند. البته آنها در آن منطقه هایی که هستند در آنجا در فصل های سرما اینچنین و دیگر فصل ها یکی از اوبیکت های مهم برای تأمین گوناگونی بیولوژی به حساب می روند.
1: خب بنیاد یعنی جنگلزارها، بنیاد کردن درختزارها، باغهای نو با تغییریابی اقلیم چه نقش بازیده میتواند؟
2: البته بنیاد جنگلزارها نه تنها در منطقه نزد پریاخ اینچنین در دیگر منطقه ها نیز مثلا در منطقه های پایاناب و در منطقه های که در آنجا بنیاد بیشتری جنگلزارها و درختزارها به میان گذاشته می شود، آنها می توانند برای تأمین مسه هوایی اینچنین برای نگهداشت نمی در همان منطقه سهمگذار باشند و البته در منطقه هایی که آنجا نمی نگاه داشته می شود آنها می توانند برای به میان آوردن بارشات یک سبب گردند و این البته وقتی که نمی در آنجا نگاه داشته مسه هوایی در آنجا پیدا شد، این البته برای تأمین بارشات در منطقه می تواند سهمگذار باشد. اینچنین البته چون جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای کوهی می باشد و یکی از منبعهای اساسی ذخیره های انرژتیکی از حساب آب به حساب می رود، البته بنیاد آبانبارهایی که در جمهوری تاجیکستان از سالهای اخیر و البته این ادامه دارد و در آینده باز هم آبانبارها برای استفاده انرژتیکا ساخته می شود، آنها نیز می توانند برای تأمین بارشات و برای نگاه داشتی نمی در همان منطقه

0: کارهای علمی تحقیقاتی را براه میموند و البته ما نیز اندارای اسباب های مخصوصی که برای مانیتورینگ پریاخ ها البته این معاین نمودنی مساحت پریاخ ها با استفاده از عکس های ماهواره‌ای و اینچنین دیگر راه های استفاده عکس های کیهانی و اینچنین برای معاین نمودنی غفصی پریاخ و اینچنین برای و در بعضی حالت ها با استفاده از حالت چنگ و غبوره که در قسمت پریاخ را روی پوش نمودن با استفاده از تکنولوژی های موثر ما می توانیم معاین نماییم که چگونه پریاخ ها کاهش یافته هستند و با کدام سبب ها هستند و تا چی اندازه چقدر مساحتش کم می شود و غفصیش کم می شود. البته با استفاده از تکنولوژی های موثر و طوری آسان تر نسبت به سالهای پیش ما می توانیم معاین نماییم و البته برای آن که پریاخ ها پوره آموزش یابد و البته ما توانیم به نتیجه های بزرگ دسترسی پیدا کنیم باید البته حتما از تکنولوژی های موثر استفاده نماییم.
1: مژده‌های استقلال استقلال و احیای دولتداری ملی معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تشکل یافتن دولتداری ملی احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی همه در برنامه مژده‌های استقلال
2: وطن ای کاشانه پرنور من مکان امن و شادی کودکانم آباد بمان آزاد بمان

0: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар суҳбат бо мутахассиси Маркази Яхшиносии Агентии Обу Ҳавошиносӣ Кумитаи Ҳифзи Муҳити Зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдусамад Ҳоҷиев дар иртибот ба Тоҷикистон кишвари ташаббускор дар самти пешбурди масъалаҳои обу иқлим, пазируфта шудани ташаббусҳои Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид, баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон шунида истодаед.
1: Нақш ва фаъолияти Маркази Яхшиносии Агентии Обу Ҳавошиносии Кумитаи Ҳифзи Муҳити Зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳқиқ, мониторинг ва ҳифзи пириахҳо аз чӣ иборат аст?
2: البته در اگنتی و باوشوسی جمهوری تاجیکستان سر کرده از سالهای 60 عصر گذشته مرکز یخشناسی اگنتی و باوشناسی فعالیت خود را براه مانده است. البته در اول با تنها برای مانیتورینگ پلیخ ها کارخورا اونا گردیده شده بود. بعدن همچنین در این مرکز پیشگویی آفات های طبیعی اینچنین مانیتورینگ کل های پلیخی و کل های رخ نشمنده براه مانده شد. البته در سالهای استقلالیت باشد باز با استفاده از تکنولوژی های موثر و اینچنین با استفاده از همکاری با شریکان روش در سایه بین‌المللی مرکز یخشناسی اینچنین فعالیت خود را باز هم بیشتر نمود و اینچنین در این زمینه ما هر سال زیاده از 20 اکسپدیسیه هم منطقوی هم بین‌المللی و هم ملی براه میمونیم و مخصوصا سال گذشته برای آموزش قبط برف، آموزش کلهای پریخی، مانیتورینگ پریخ و دیگر عوامل‌هایی که مخصوص به مرکز یخشناسی مربوط میباشد زیاده از 50 اکسپدیسیه از جانب مرکز یخشناسی براه مانده شد که این البته بزرگی آن است که مرکز فعالیت خود را سال تا سال پرزیر نموده ایستاده است و در سالهای آینده باز هم بیشتر میگردد و همچنین در سال گذشته که سال بین‌المللی حفظ پریاخو بود که این تشبث از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود مرکز همچنین در این چورابینی ها نیز چورابینی های مخصوص خود را فعالانه براه موند و این چورابینی را در سطح بلند برگزار نمود.
1: خوب ان همین اکسپدیسیه ها چی نتیجه دادند؟ شما طوری که نامبر کردید زیاده از 50 اکسپدیسیه ها گذرانیده شد در کدام منطقه ها و سوال دیگر این که ان همین کنفرانسی که سالی گذشته در ارتباط به حفظ پریخ‌ها سال 2025 برگزار گردیده بود چه نتیجه های دلخواه دادند؟
2: البته این اکسپدیسیه نتیجه اساسی اکسپدیسیه ما با استفاده از معلومات های بایگانی خود ما با استفاده از معلومات های سال گذشته خود البته حالت پریخ‌ها رو می آموزیم و معاین میکنیم که مثلا تا چه اندازه کاهشیابی پریخ به نظر می رسد بخصوص در حوزه دریای زرافشان در قسمت بالاوبی حوزه دریای قراتاغ یعنی حوزه دریای سریتا و وسیل در قسمت بالای اسکندرکل ما در آنجا در یک پریخ نظارتی داریم که هم اصلا در آنجا کارهای اکسپدیسیونی رو براه میمونیم و البته این اینچنین در دیگر در حوزه دریا ها همچنین در حوزه دریای سرخاب حوزه دریای آب خینگاب حوزه دریای ونج و دیگر پریخ ها کارهای اکسپدیسیونی رو براه میمونیم. البته نتیجه اساسی این معین نمودنی که تا چه اندازه پریخ ها کاهش یافته ایستادن بخصوص در حوزه دریای زرافشان ما معین نمودیم که سال تا سال نه تنها مساحت پریخ همچنین قفسی یخ نیز در این منطقه کم گشته ایستاده است و این همچنین برای معین نمودن مس بالانس یعنی مسه توازنی پریخ کارها ادامه دارند با استفاده از معلومات هایی که به دست آمده و اینچنین معلومات های کیهانی در یک جایی همه اینها رو یک جا کرده ما معلومات ها رو هم برای حالت آموزش حالت پریخ براه مانده ایستاده و اوید به کنفرانس بین المللی حفظ پریخ ها باشد یکی از اولین چورابینی هایی بود که با تشبث سیاست گذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید و چورابینی بینهایت در سطح بلند برگزار شد و در چورابینی مذکور اساسا سه حجت بینهایت بین المللی و مهم یکی از اینها سه منجهجت مهم برای آموزش پریخ ها قبول گردید. همچنین در این میان از جانب اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید که در جمهوری تاجیکستان مرکز منطقوی اوید به آموزش پریخ ها و کریوسفرا تحت سرایست سازمان عمومی جهانی مترولوژی تاسیس داده شود که با کاربری در این سمت ادامه دارد. همچنین در سمت فوندی بین المللی حفظ پریخ ها که در این کنفرانس مسئله ها اوید به این بررسی گردند و کارها در این سمت ادامه دارد و دیگر کارهایی که در این کنفرانس نتیجه ها به دست آمدند کارها برای انجام یابی آن ادامه دارد.
1: خوب چگونه میتوان سطح معرفت اکولوژی اهالی را وابسته به حفظ پریاخ‌ها و ذخیره‌های آب بلند برداشت در تازه نگاه داشتن و حفظ کردن طبیعت انسان چی وظیفه‌ها را باید اجرا کند؟
2: البته ما همه نفر میتوانند برای تأمین حفظ ذخیره‌های آبی برای تازه نگاه داشتن اقلیم منطقوی و اینچنین تازه نگاه داشتن محیط خود میتوانند تاثیرگذار باشند بخصوص ما میتوانیم که چنین حالت را از مخصوصا از همان خونه خود آغاز نمایم از دیها پسان می شود از منطقه و همه اگر ما اقلیم منطقه خود البته تازه نگاه داریم و در منطقه های نزدیکی خود درخت های جشنانیم و اینچنین برای تازگی محل تازگی ساحل و دیگر کارهایی که در این میان ما می توانیم برگزار نمایم این البته می تواند سهم کوچکی هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان می تواند برای تأمین و حفظ ذخیره های آبی و میان رسد و البته اگر چنین حالت از خانه و از مثلا مؤسسه ها و از منطقه های کوچک آغاز گردد البته تا سطح بالا رفته حتما میرسد تا حتی ما میتوانیم در تمام جمهوری چنین چاره بینی را فرا گیریم و البته از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای ذخیره های آب حفظ ذخیره های آبی و اینچنین برای تأمین اهالی باید به حفظ محیط زیست همه ساله شنانیدن درخت ها براه مونده می شود که همچنین در به نزدیکی چورابینی بزرگی که در شهر استانه جمهوری قزاقستان برگزار گردید البته این سامیت اکولوژی این در اینجا هم رئیس کمیته حفظ محیط زیست درج نمودند که در جمهوری تاجیکستان باید مقدار زیادی درخت ها زیاد از 2 میلیارد درخت ها تا سال 2040 شنانده شود و البته این نیز می تواند تاثیرگذار برای حفظ محیط زیست و ذخیره های آبی باشد.
1: سلامت باشید. قرار است از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردد که حالا وابسته به این همایش سطح جهانی کارهای آمادگی جریان دارند. آیا برگزاری کنفرانس مذکور می تواند برای مکالمه سطح بین المللی علمی، حقوقی، سیاسی، منطقوی و جهانی راجع به حل مسئله های برطرف سازی خطرهای آبشوی، پیریخ ها و تأمینات اهالی سیاره با آب زمینه فراهم سازد و دیگر اینکه مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست در ارتباط به این کنفرانس چه برنامه ها را روی کار دارد؟
2: البته این کنفرانس چهارمی بین المللی اوید با دستورهای بین المللی او برای رشد استوار به حساب می رود البته این علاقه تجربه چهارم می باشد که در جمهوری تاجیکستان چنین چورابینی سطح بلند برگزار می گردد البته این چورابینی یکی از میدان های گویم که برای میدان های مهم برای حل مسئله ها و همکاری های بین المللی به حساب می رود و در آن هر وقتی که این چورابینی ها برگزار می گردد راه های حل و اینچنین پیشنهادهایی که از جانبی نه تنها متخصصان منطقه و اینچنین متخصصان بین المللی و متخصصان منطقوی پیشنهادها میگردد و البته این چورابینی برای آمادگی به این چورابینی همه مقامات های دخل دار جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را به راه مانده ایستادند بخصوص اگنتی و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره کنفرانس بین المللی که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردد در روز اول فرم های یک فرم منطقوی اوید به آموزش پریاخ و کریوسفیرا به نقشه گرفته است فرم منطقوی و اینچنین در دایره برگزاری کنفرانس خودی کنفرانس دو چورابینی کناری از جانب متخصصان مرکز یخشناسی اگنتی و هواشناسی با در یک جایگی با شریکان روش به نقشه گرفته شده است که در دایره این کنفرانس این چورابینی ها برگزار خواهد گشت در این کنفرانس همچنین از جانب اگنتی آب و هواشناسی چون در ساختار اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان مرکز یخشناسی مرکز تقریبی اقلیم و قبطی از آن و اینچنین سمت آب شناسی و دیگر مرکزها و هوا فعالیت دارند بخصوص انباز یکی از ریاست های مخصوص آید به مانیتورینگ محیط زیست و دیگر ساختارهای فعالیت دارند که البته بیوسته در دایره کنفرانس بین المللی از جانب آنها چورابینی ها براه مونده می شود و از چورابینی های کناری و اینچنین در فرم منطقوی که از جانب اگنتی به نقشه گرفته شده است در آن هم سمت آب هم سمت یخشناسی هم سمت اقلیم و دیگر هم سمت محیط زیست و ترکیب هوای اتمسفر در این فرم محاکمه خواهد گشت
1: جمهوری تاجیکستان در سیاست داخلی و خارجی خود به دیپلماتیای آب و اقلیم توجه زیاد ظاهر میکند نظر شما همچون متخصص دایر به دورنمای همکاری سازمان ملل متحد با تاجیکستان در این سمت چگونه به نظر می رسد؟
2: البته سر کرده از دورانی به دست آمدن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به آب و اقلیم توجه با خاصه داشتند به خصوص اوید به مسئله های آب و نارسایی آب سر کرده از سال 1999 پیشنهادهای خود را پیشنهاد نمودند که از جانب سازمان ملل متحد به خوبی قبول گردید به خصوص سال 2003 سال 10 ساله بین‌المللی آب برای حیات سال 2013 و سال 2018-2028 که یکی از 4 پیشنهادهای مهم و تشبث‌های مهم تاجیکستان در سمت آب می باشد که از جانب نه تنها سازمان ملل متحد بلکه از جانب تمام دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد به خوبی پذیرفته شد و اینچنین در سمت پریاخا و در سمت آموزش اقلیم و پیشگیری از تغییر اقلیم و مطابق شوی به تغییر اقلیم جمهوری تاجیکستان پیشنهادهای خود را پیشنهاد می‌نماید که این البته گواهی آن است که البته جمهوری تاجیکستان برای آموزش و حفظ ذخیره هایی که در جمهوری تاجیکستان باقی هستند و اینچنین برای پیشگیری از آنها البته توجه خاصه می نماید و این البته می تواند برای ما دیپلمات نه تنها آب اینچنین طی سالهای اخیر ما می بینیم که جمهوری تاجیکستان نه تنها به سمت آب اینچنین به سمت های اقلیم پریاخا و دیگر گوناگونی بیولوژی و دیگر سمت های آب و اقلیم توجه خاصه دارد البته سالهای اخیر البته این دیپلمات آب و اقلیم اگر میتوانیم ما گوییم که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میگردد و اگر باز هم در سالهای آینده ما توانیم باز چنین پیشنهادها را به پیشنهاد سازمان ملل متحد و اینچنین پیشنهاد سازمان های بین المللی نماییم البته ما امید داریم که از جانب آنها به خوبی قبول کرده میشود و این البته گواهی آن است که جمهوری تاجیکستان برای این سمت سیاست مخصوص خود را روانه نموده است.
1: خوب سلامت باشید. در مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست امروز چگونه جوانان صاحب تخصص جمع آمدند؟
2: چگونه که شما قید نمودید برای آن که ما مانیتورینگ دائمی پریاخا و آموزش پریاخا را در سمت ضروری براه مونیم البته ما باید پیش از همه به متخصصان ما ضرورت داریم. البته در اگنتی آب و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصان صاحب کسب تا اندازه صاحب کسب برای آموزش پریاخا روانه کرده شدند و متخصصان دارای تجربه خوب نیست هستند. البته این گواهی آن است که سالهای اخیر نسبت به سالهای پیش ما متخصصان صحویه که مخصوص در همین سمت تحصیل نموده بعد از ختم دانشگاه یا که در دیگر جایها ختم نموده به تاجیکستان میان آنها را جلب نماییم بخصوص اینچنین در جمهوری تاجیکستان برای تأمین متخصصان در دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی مخصوص برای آموزش پریاخا کادرها آماده میگردد و دیگر با این البته میتواند زمینه های مساعد برای متخصصان براه مراد لیکن امروز در اگنتی و هواشناسی جمهوری تاجیکستان متخصصان هستند که برای آموزش پریاخا و برای مانیتورینگ دائمی پریاخا سهم گذار هستند و در آینده من به انیس آنها میتوانند برای رشد این ساحه تأثیر گذار باشند.
1: خوب سلامت باشید.
2: تشکر زیاد برای دعوت. بسیار خوشحال هستم که در دایره برگزاری کنفرانس باید به 10 ساله بین المللی برای رشد استوار چنین صحبت ها براه مونده میشد. البته این میتواند برای بلند برداشتن سویه دانش متخصصان و اینچنین سویه دانش اهالی تأثیر گذار باشد. تشکر برای دعوتتان.
1: سلامت باشید.
0: شنواندگان عزتمند، حفظ پریاخا نه تنها مسئولیت کشورهای دارای پریاخا بلکه وظیفه هر یک شخص و جامعه جهانی است. حفظ پریاخا کفالت آینده استوار و بخطر برای نسلهای آینده می باشد. پریاخا نه تنها منظره های زیبای طبیعی بلکه جزء حیاتن مهم نظام اقلیمی زمین و منبع اساسی ذخیره های آبی برای صدها میلیون نفر در سراسر جهان و خصوص در منطقه های کوهی و وابسته به آنها می باشند. آبشوی با سرعت آنها در نتیجه گرمشوی گلوبالی یکی از مشکلات جدیدترین عصر 21 به شما رفته. عاقبت های خطرناک اکولوژی، اجتماعی و اقتصادی از جمله کمشوی ذخیره های آب، افزایش خطر آفات های طبیعی، بلندشوی سطح اقیانوس و تهدید به امنیت آذوقواری و انرژتیکی را به بار می آورد. برای تاجیکستان که مملکت سرگاه آب و دارای پریاخای عظیم است، حفظ این ثروت بی‌بها و مطابق شوی به عاقبت‌های ناگزیر آبشوی آنها اهمیت استراتژی دارد. این وظیفه نه تنها تلاش‌های ملی بلکه همکاری فعال بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های کلان به تحقیقات علمی، مانیتورینگ، جاری نمودن تکنولوژی‌های صرفه‌کننده آب و انرژی آلترناتیوی، اینچنین تدبیرهای مشترک را برای کاهش دادن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در سطح گلوبالی تقاضا می‌نماید. حفظ پیریخ ها این سهم گذاری به آینده استواری نه تنها تاجیکستان و آسیای مرکزی بلکه تمام بشریت است. پیریخ های بزرگترین تاجیکستان و نقش آنها در انکشاف طبیعت منطقه آسیای مرکزی خیلی مهم ارزیابی گردیده. برای تامین نمودن مسئله های آب و نمناکی و حفظ محیط زیست و با آب تأمین نمودن منطقه نقش نظر راست دارند. پس باید برای حفظ و نگهداری و آموزش و پژوهش پیریخ ها جامعه جهانی بی‌طرف نباشد و همگان برای حفظ آن کوشش نمایند. شنواندگونی عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تغییریابی حرارت هوا، آبشوی با سرعت پیریخ ها و افزایش بسامد آفت های طبیعی. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محیب آموده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

در دوشنبه ساعت 8:11 دقیقه و هیئت ایجادی و تکنیکی رادیو صدای دوشنبه با حضور رهبری گروه ایجادی فیروز کریم زاده، مسئولان بخش خبری جهانوران نعمت و سیاحت هستند. همکارانمون از بخش روسی شایره شهزاده و انگلینا برایتان برنامه های گوناگون و البته خبرهای نوترین رو در ساعت‌های معین پیشنهاد میکنه. کارگردانی برنامه‌های امروز هم قیام الدین زاکر و من نگینه دبرونزاد مسئول برنامه‌ها برای امروز هستیم. البته فایزی سحر مثل روزهای قبلی سمین ارجمند با بخش‌های گوناگون و البته با سرود و ترانه‌های دلشوب و البته شنیدنی پیشنهاد شما می‌گردد. بیایید یک سرود رو در انتخاب کارگردان با هم گوش کنیم، سپس بخش‌های فایزی سحر پیشنهادی شماست.

0: موسسه میمای در حیات جوانان کشور نقش ارزشمند و تاریخی را دارد، چون که محض همین صحنه سال 1997 سرور محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان در واخوری نوبتیشان با جوانان لیاقتمند 23 می را روز جوانان اعلان نمودند.
1: بله شنوندگان عزیز، امروز 22 می سال 2026 میلادی است و در جمهوری تاجیکستان 23 می همچون روز جوانان کشور تجلیل کرده می شود و بخش سخنی سازنده در همین باره است.

فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر سهرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن قلبها را گرمی می بخشد و چشمها را روشنی دستی دعای مادر اهدا از برنامه فیض سحر

0: منم شمع و توی پروانه ای من، شوم آب و ادایت مادری جان، تمامی هستیم نرزنده باشد با یک سوز و نوایت مادری جان. 2761-52 و 2761-72 رقم همو در ستوجه مرحمت زنگ زنید و اهدای خود رو با مادران پیشنهاد کنید. خب اولین زنگ تلفنی در ستوجه است، ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
1: الو
0: درود با شما.
1: سلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه، صبحتان بخیر و روز جوانان مبارک باشد.
0: سلام علیکم مهرام، خوش اومدید به برنامه نوبتی ما. با بخش دستی دوی مادر به شما هم روز جوانان کشور تهنیت باشد.
1: سلامت باشید و
0: بله گوش میکنیم.
1: بسیار مهربان یک سرود خوانده باشم در وصف مادران بزرگوار.
0: مرحبا، ما گوش میکنیم.
1: هر سحر میخیزم و

0: از کارگردان یک خواهش داشتم، احترامانه خواهش میکنم از تاجدی رحیمزاده ایگان سرود بهترین کلاسیکی پیشنیاد گردد، چون که من دوست داری سرودهای ژانر کلاسیک هستم.
1: تشکر زیاد، سلامت باشد. حتما از تاجدی رحیمزاده سرود پیشنیادی شما میگردد. شنوندگان عزیز، бахши дасти дуи модар пешниҳоди шумост 2761-52-6172 зангҳои шуморо интизор ҳастем. занги дигараст мешунавем. ало салому алайкум.
2: зами беорчагиам карда пирам ба дунё бекасу зору фақирам ё э хоҳари чашм интизорам хумори очама айто бигирам сояи сарумоча ҷону дигарумоча қуввати барумоча ای خدا من با بوی ازار موچه و شما سلام معلمه عزیز، روزتون بخیر باشد. و اینگل مایدان غره من اولا جوانوی تاجیکستان رو تبریک میگویم، همیشه در بلوی سر شما مادرها باشن و وقتی جوانی خود بیرسند، چون که جوانی تیز میگذارد.
1: بله.
2: و با شما برای کار تنسیتی خونه آبادی تمنو دارم.
1: سلامت باشید مادر عزیز، به شما هم ما تنصیحتی خوشبختی تمنا داریم. بخش دستی دو مادر پیشنهادی شماست، زنگ دیگر از گوش میکنیم. سمین یرجمند، زنگ دیگر از با هم گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم استاد عزیز گرامی، قدر روز بخیر.
1: سلامت باشید، درود به شما. گوش میکنیم شما رو. کی هستید؟
3: از کجا؟ شما هستید؟ ما هستم از شهر بختر. در این بخش دست دوی مادر دو تمامی یک مادری از ناحیه همدانی رو به شما میرسونم. دو مادری میگن در دوغمدار هست و آن کس بسیار خواهش میکنم که رقم های شبی بیام نبیره بیمار دارن برای جراحی و ازبکستان میبرند اگر ممکن باشد. این مادر اول دست که کمک رو از خشتباران خودش که در شهر دنغره و شهر خوجند میباشند امید دارد و خواهش میکنم که برای مثال گپ های بهوده سنگ نزنم. بسیار یک مادری فرزند گم کرده دیگر خون هستم. رقم هایش این کس بابای و رقیه. بابای و رقیه رقم هایش 988-79-43-71 و تمام مادران تم جان سیحت و روز جوانان و همه جوانان مبارک و خوش باشد.
1: سلامت باشه، تشکر زیاد. ما حتما رقم های بابای و رقیه رو با نفرانی مسئول پیشنهاد میکنیم و بخش دست دعای مادر باسم ادامه دارد. اگر زنگ تلفنی باشد ما گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم پاینگی بانو.
1: درود به شما.
4: سلام دیگر به کارگردان شنوانده همشگی شما گلبرگ هستم از شهر وحدت.
1: خوب گلبرگ بانو، شما رو گوش میکنیم. خوش آمدید به برنامه نوبتی.
4: سلامت باشید. میخوام روزی جوانان را به کلی جوانان تبریک و تهنیت گویم و مادر جان خودم را که اینی حال 86 هستم و اون کس عمری دراز میخوام خوشی زندگی را خواهانم. میخوام مادر جان من صدها هزارها سال عمر بینم در بابای سری و فرزندان و میخوام که چون میسه سرو زندگی کنم.
1: مرحمت.
4: بخوابم آمدی مادر شبانا،
1: مرحمت گلبر.
4: اریگه بارم خوندی ترافانا،
1: خوب خوب گلبر، تشکر زیاد که زنگ زدید و ما نیز با مادر شما دولت پیری پر برکت تمنا داریم. زنگی دیگر از گوش میکنیم. الو سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
1: درود باشمو.
5: درود باشمویم. زندان باشد. روزی جوانان به همه کل جوانان مبارک باشد.
1: بله سلامت باشد. گوش میکنیم شما رو.
5: البته من مردم اسرائیل شیری برای مادران میگم.
1: مرحمت.
5: مادر من یک زنی آزاده بود. خوشکلام و خوشبیان و ساده بود. مادری من یک دنه بود آلیه در رهی خیر و سخا آماده بود. خود نورانی زنی پرزانه چهره نورانیش بکشاده بود. در رهی فرزندی ره دورش مدام تا در دمی در انتظاری استاده بود. مادرم حاجت براری خلق بود. بر همه کس دستیار داده بود. با تمامی خصلت یزدانیش مادر من خاکسار و ساده بود. مادر من خاکسار و ساده بود. از بچه عزیزم یک سروزی جمشید اسمال بحری مادران شود. من امیسا شهریستاد و هم کلی مادران بچه هم.
1: تشکر زیاد آنیسا بانو. حتما در وصف مدران کارگردانی برنامه های امروز ما قیام میدین، حتما سرود پیشنهاد میکنن. اگر زنگ تلفنی باشد ما گوش میکنیم، اگر نه بخش دستی دوی مدر رو جمع بست میکنیم. تشکر زیاد به همه نفرانی که به ما زنگ زد. بیاید آخران زنگ تلفنی رو گوش کنیم. الو، سلام علیکم. بله.
6: سلام علیکم میکنه بانو و سلام با کارگردانی.
1: درود به شما مادری عزیز، گوش میکنید.
6: مادر 70 سال از نوای وچه ما بروز جوانو همه جوانو رو ما فقط دعا میکنم که خدای خداوند کریم تاجیکستان ما دو این کنج تمام باشه و همه جوانو فرزندان ما رو خدا عمر دراز تن صحت به تا وقت خوش به تا و خدا از روحای بعد همه ش خداوند نگهدار باشه و دو این برای روز بروند و قدر مادرشون رو حرمت کنم دو این روشن سفید و بی خطر باشه. من همین کار ماما بیدی همین دعا را میکنم برای کار به همه جوان ها.
1: سلامت باشید مادری عزیز. ما با شما نیز تن صحتی خاطر جمعی و خوشبختی در آیلتان تمنا داریم. ما بخش دستی دوی مادر رو در همین جا جمع بست میکنیم. تشکر ایجاد به همه اونهایی که با ما زنگ زدن و البته به مادران عزیز اهدای خود رو پیشنهاد کردن. سمین یرجمن، تنها برای این ساعت با شما خیر خوش میکنیم و برنامه فیضی سحر به آخر میرسد. معنی گینه دورانزاد و کارگردان قیام الدین زاکر به شما خوشبختی و تن صحتی تمنا داریم. روزی جوانان کشور مبارک و فرخنده باشد.

قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطن دوستی شهروندان با تحکیم حسی وطن دوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش های دولت داری و تربیه شهروندان مخصوصا جوانان در روحیه صداقت به وطن روانه گردیده است.

قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطندوستی شهروندان به تحکیم حسی وطندوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های دولتداری و تربیه شهروندان، مخصوصاً جوانان در روحیه صداقت به وطن

حقوق شما پایمال می شود. در زندگی روح افتاده و رهگم زده اید. حقوق شناسان در برنامه حقوق من از رادیوی صدای دوشنبه به سوال های شما پاسخ می گویند. تلفن ها برای تماس 227 61 52 227 61 72.

0: به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده.
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده. سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها، به منبر ها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم،
3: نام برداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم،
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم،
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم.

جوانان تاجیکستان با تقویم جشنهای دولتی وارد شده همسالا نسل جوان با شکوه و شهامت خاصه این سنه ارزشمند را استقبال می گیرند.

در زمان صاحب استقلالی توجه به نسل جوان بیشتر روانه گردیده در سمت فراهم آوردن شرایط کار و تحصیل، علم آموزی و عملی شدن نقشه های نیک جوانان تدبیرهای مهم عملی شدند. این غمخوری و دستگیری از سیاست جوانپرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد و جوانان همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت در تمام ساحه ها فعالیت نظر است دارند.

0: تحلیل و بررسی پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه
2: درود شنونده های عزتمند هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه در برنامه امروزه ملاحظه وابسته به پیشگیری از حزب و حرکت های افراطی مسئولیت جامعه کفیل امنیت و آینده درخشان نورسان و جوانان صحبت می نماییم امروزها مسئله پیشگیری از حزب و حرکت‌های افراطی و حفظ امنیت و ثبات جامعه به یکی از مسائل مهمی روز تبدیل یافته است. در شرایط جهان معاصر گروه‌های افراطی با استفاده از راه و واسطه‌های گوناگون و خصوص شبکه‌های اجتماعی کوشش می‌نمایند جوانان و نورسان را به عقیده‌های نادرست جلب سازند. از این رو مبارزه با افراطگرایی مسئولیت تنها مقامات دخلدار نبوده، بلکه وظیفه هر یک عضو جامعه به حساب می‌رود. جامعه سالم از جوانان صاحب معرفت و خودآگاه نیرو می‌گیرد. بلندبرداشتن معرفت سیاسی و حقوقی، تربیت وطن دوستی و خودشناسی و احترام به ارزش‌های ملی میتواند جوانان را از تأثیر اندیشه‌های افراطی امین نگاه دارد. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های رجب علی بابخانزاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهری دوشنبه.
3: مسلم است که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین الخلقی سیاست درهای باز را پیش کرده. با این وسیله موقع سلجانه خود را ثابت می نماید و با همه کشورها و سوبیکت هایی که با مملکت امکانیت های مناسبت های به غرازانه را دارند میخانیزم های معاصر رابطه و همکاری های سودمن را براه مونده است. تاکید باید کرد که تطبیق استراتژی منطقوی و بین المللی کشور در دوره حساس و مرکب جریان گرفته این روند ها به سرنوشت امروز و فردای ملت و دولت ما تأثیر خود را می رساند. خصوصا روند جهانی شوی با شدت که در زمان معاصر درک مضمون اصلی آن به هر یک فرد خیلی مهم می باشد. تروریسم و اکستریمیسم از جمله جدیدترین خطرهای گلوبالی بوده امروز آن بیش از پیش خصوصیت های فراملی را کسب کرده است و در منطقه های گوناگون جهان دامن گسترده است که برای امنیت جامعه جهانی تهدید می نماید. بنابراین هدف اصلی و استراتژی سیاست حکومت کشور نیز تطبیق عملی منفعت های عالی دولت و ملت قبل از همه تامین امنیت ثبات سیاسی و اقتصادی و فراهم آوردن شرایط های مساعد برای رشد با سرعت و تحکیم اقتدار داخلی کشور می باشد. وقت های آخر روند به هم پیوستن تروریسم با شکل های مختلف جنایت چون افزایش استحصال و انتقال مواد مخدر و گردش غیرقانونی آن، قاچاق اسلحه و به گروگان گرفتن خرید و فروش آدمان، زرخریدی مهاجرت غیرقانونی، ترکش های نابهنگامی، دهشت آور خشونت، کشتارهای عموی به نظر می رسد. همین است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارو از منبرهای عالی تشکلات های با نفوذ جهان دقت سیاره را به حل مسئله های گلوبالی و بشری از جمله مبارزه متشکلانه بر ضد اکستریمیسم و تروریسم جلب نمودند.
2: جوانان نیروی سازنده و آینده دولت و ملت به حساب می روند. از همین خاطر تربیه آنها در روحیه وطن دوستی و خودشناسی، احترام به ارزش های ملی و ارجگذاری به صلح و وحدت اهمیت کلان دارد. گروه های افراطی بیشتر جوانان ناآگاه را هدف قرار داده می خواهند با عقیده های بیگانه آنها را گمراه سازند. در چنین شرایط بلندبرداشتن معرفت سیاسی و حقوقی و فرهنگی جوانان مهم ارزیابی می گردد. نقش آیله، مؤسسه های تعلیمی و جامعه در پیشگیری افرادگرایی خیلی مهم می باشد. والدین باید فرزندان را در روحیه انسان پروری، احترام قانون و دوست داشتن وطن تربیه نمایند. آموزگاران و اهل زیان نیز در تشکل جهانبینی سالم جوانان سهم ارزشمند دارند. در جمهوری تاجیکستان برای تامین امنیت و ثبات، تحکیم وحدت ملی و حفظ جوانان از تأثیر حزب و حرکت‌های افراطی تدبیرهای مؤثر عملی کرده می‌شوند. جلب جوانان به علم آموزی، کسب و هنر، ورزش و کارهای سازنده یکی از راه‌های مهم پیشگیری شامل شوی آنها به گروه‌های افراطی به شمار می‌رود. سامیان ارجمند این نوبت توجه می‌نماییم به اندیشه‌های دلبر عادل‌زاده، معاون رئیس شهری دوشنبه.
4: терроризм ва экстремизм дигар танҳо масъалаи гурӯҳҳои ҷинояткеша нест, балки чолиши глобалӣ ва фаромиллӣ мебошад, ки ба амнияти миллӣ, рушди иқтисод ва арзишҳои инсонӣ таҳдид мекунад. Ҳар ду, яъне экстремизм ва терроризм, дар заминаи бемаърифатӣ, таҳқири шахсият, камбизоатӣ ва радди арзишҳои инсонӣ паҳн мегарданд. امسال سالی تاریخی برای مردمی سربلند و شرفمندی ما تاجیکستان محسوب می‌یابد. 35 سالگی استقلال دولتی جشن گرفته می‌شود. در شرایط ناآرامی‌های بین‌المللی جهان معاصر از ثبات دور نیست، اما نوابسته از تغییرات در محیط بیرونه، امنیت ملی و ثبات سیاسی در تاجیکستان با زحمت های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تأمین است. رهبری دولت سیاست دولتی کار با جوانان را همچون سمت کلیدی از آغاز صاحب استقلالی مملکت در محور سیاست اجتماعی دولت ارزیابی می نماید. در پیامشان به مجلس عالی کشور ماه دکبر سال 2025 به واسطه قید نمودند که جوانان ما نیروی اساسی پیشبرنده جامعه می باشند و ما با حس بلند ملی خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پرستی آنها افتخار میکنیم. امروز جوانان ما با کار و فعالیت سازنده خود در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور صاحب استقلالمان سهم بزرگ دارند. حالا در کشورمان ساحه‌ای نیست که جوانان در آن نقش فعال نداشته باشند. جوانان عزیز، واقعا امروز جهان معاصر با تهدیدهای روبرو شده است که خصوصیتی سرحدناپذیر دارند. تنها در یک ده ساله اخیر بیش از 100 هزار نفر خصوصا جوانان در پی عملهای افراطی جان خود را از دست دادند. بیش از 70% شامل شوندگان با گروه های افراطی از سن 15 تا 30 ساله محسوب می‌یابند. جمهوری تاجیکستان با سیاست خردمندانه‌ای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر زیر هر گونه ظهورات افراطی مبارزه جدی میبرد. ما یک جای باید محیط امن، فرهنگی، گفتگو و امکانیت های واقعی رشد شخصیت را فراهم آوریم. شما نه تنها جوانان آینده ملتید، شما امروز را نیز میسازید. پیشرفت دولت به اشتراک فعالانه شما در علم، ورزش، فرهنگ و فعالیت اجتماعی و اقتصادی امکان ناپذیر است. جوانان باید دانند که گرویدن به گروه های افراطی معنای رد کردن ارزش های ملی و فرهنگی را دارد. برعکس، انتخاب کردن راه علم، معرفت و وطن دوستی بر رشد شخصی و شکوفایی وطن عزیزمون مساعدت میکند.
2: بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان یکی از راه‌های مهم پیشگیری افرادگرایی و حفظ امنیت جامعه به حساب می‌رود، زیرا جوانان همچون نیروی فعال جامعه در مرکز توجه گروه‌های افراطی قرار گرفته، چنین گروه‌ها کوشش می‌نمایند با استفاده از ناآگاهی و کم تجربگی بعضی جوانان آنها را به عقیده‌های بیگانه جلب سازند. از این رو بلند برداشتن سطح دانش و جهان‌بینی سیاسی و حقوقی جوانان اهمیت مخصوص دارد. معرفت سیاسی به جوانان امکان می‌دهد که آنها ماهیت روندهای سیاسی و اجتماعی را درست درک نموده، موقع استوار شهروندی داشته باشند. همزمان معرفت حقوقی جوانان را به احترام قانون، رعایت ترتیبات جمعیتی و حفظ منفعت‌های ملی راهنمون می‌سازد. شنونده عزیز، حالا اندیشه‌های محمد نبی نورزاده، прокурори калони Маркази ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм, терроризм ва киберҷиноятҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистонро мешунавем.
5: мо дар замони тағйирёбанда зиндагӣ дорем. ҷаҳон бо суръат тағйир меёбад. имкониятҳо зиёд мешаванд ва ҳамзамон хатарҳо низ меафзоянд. вазъи мураккабу ташъовари минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани равандҳои геополитикӣ, таҳдиду хатарҳои муосир ба монанди тунгароиву экстремизм ва терроризм, қочоқи силоҳ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашавар, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ кишвари азизи моро низ бетараф нагузоштааст. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд, терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон варя ҳар як сокини сайёра таҳдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори кишварҳои дигари минтақа ва ҷаҳон таҳдидҳои афзояндаи ин зуҳуроти номатлубро ба амнияти миллӣ ва рушду суботи худ эҳсос менамояд. Вазъи бисёр норому бесуботи ҷаҳони муосир, аз ҷумла бархурди тамаддунҳо, пеш аз ҳама ба зеҳну шуур ва мафкураи наврасону ҷавонон таъсири манфӣ мерасонад. Мутаассифона, бо таъсири шахсони ҷинояткарон ва шабакаҳои иҷтимоӣ, баъзе ҷавонони сусиродаву ногоҳ бо доми гурӯҳҳои манфиатҷӯ ва экстремистию террористӣ афтида, ба миллату ватани худ хиёнат мекунанд. ба обрӯи мамлакат дар арсаи байналмилалӣ инсод иснод меоварам. Падару модарон ва наздиконашонро дар байни ҷомеа шармсор месозанд. Таҷрибаи чандин сола нишон медиҳад, ки оқибати ҳамаи ин амалҳои ҷинояткорона пушаймонӣ. Ҷалбкунандагони гурӯҳҳои экстремистию террористӣ ҳолати равонии ҷавононро хуб омӯхта дар костагиҳои он бозӣ мекунанд. Онҳо медонанд, ки ҷавонон беадолатиро тоқат надоранд. ҳамеша хоҳони эҳтиром ва эътироф дар ҷамъият ва байни ҳамсолон ҳастанд ва мушкилию танқисӣ ва масъалаҳои душвор роҳи ҳалли осон мекубанд. Вазъи иҷтимоӣ ё иқтисодии худро ба дигар ҷавонони ҳамсол баробар ё таассуб мекунанд. Онҳо бо эҳсосоти динӣ ҷавонон бозӣ мекунанд. Маънои ҳақиқии динро таҳриф намуда, мазҳабро ба василаи таблиғоти сиёсӣ табдил медиҳанд. Дониста бошед, ки қонунгузории ҷиноятӣ барои даъватҳои оммавӣ баҳри амалӣ намудани фаъолияти ифродгароӣ, иштирок дар фаъолияти созмону ташкилотҳои маншуда, ташкили таълимоти хусусияти дини экстремистӣ дошта ва сафедкунии экстремизм терроризм ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намуда, ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 20 солро пешбинӣ мекунад. Дар чунин марҳила ва шароити ҳасос, шумо фарзандони Тоҷикистони соҳибихтиёр бояд ҳамеша ҳушёру зирак бошед. Забон, таърих, фарҳанг, расму оинҳо ва дигар арзишҳои миллиро доим гиромӣ доред. Ҳаргиз ба бегонапарастӣ роҳ надиҳед ва дар хотир дошта бошед, ки дар ҳимояи манфиатҳои миллати тоҷик ва давлати тоҷикон ҳар яки шумо низ масъулият доред. Имрӯз эҳтиром ба қонун ва сохторҳои давлатӣ, ҳифз ва ғанӣ гардонидани забон, фарҳанг ва арзишҳои миллии мо, мустаҳкам гардонии ваҳдати миллӣ, муқовимат ба идеологияҳое, ки мехоҳанд пояҳои устувори давлатдориро суст намоянд, аз шумо ҷавонон вобаста аст. Агар шумо воқеан ватандӯст бошед, бояд бо виҷдони пок таҳсил кунед. Барои расидан ба ҳадафҳои боло, шумо имрӯз бояд арзишҳои дурустро интихоб кунед. Бо боварию эътимоде, ки пешвои муаззами миллат ва давлат ба шумо ҷавонон доранд, сазовор бошед ва ҳеҷ гоҳ ба давлату миллат хиёнат накунед.
2: Бояд тазаккур дод, ки ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва ояндаи давлат ба шумор мераванд. Агар онҳо соҳиби дониш, маърифат ва ҷаҳонбинии солим бошанд, метавонанд барои пешрафти кишвар саҳми арзанда гузоранд. Бинобар ин, фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил, омӯзиши касбу ҳунар, ҷалби ҷавонон ба корҳои созандагиу эҷодӣ ва рушди варзиш яке аз роҳҳои муҳими пешгирии гаравидани онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ мебошад. Амнияту суботи ҷомеа неъмати бебаҳо аст. Ҳифзи он аз ҳар як шаҳрванди бонангу номус масъулияти баланд талаб мекунад. Танҳо бо муттаҳидӣ, зиракии сиёсӣ ва ҳамкории ҷомеа метавон пеши роҳи ифродгароиро гирифт ва барои наврасону ҷавонон ояндаи дурахшон, зиндагии осоишта ва фазои пур аз илму маърифатро фароҳам сохт. имрӯз ҷавонони Тоҷикистон дар фазои сулҳу субот зиндагӣ ва таҳсил менамоянд. Ин неъмати бузург моро водор месозад, ки барои ҳифзи оромии кишвар ва таҳкими ваҳдати миллӣ ҳамеша саҳмгузор бошем. шунавандаҳои изатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ, хайр!

0: آن به نام جوانی سلام گفت، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گفت، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. در شهر دوشنبه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبوسی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی در همکاری با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سپر ابرازوانی مکتب تکنولوژی های رقمی شکل 21 تأسیس داده می شود. در این خصوص از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در مکتب مذکور شهروندانی از 18 سال بالا می توانند با طور رایگان کسب و معاصری صحای تکنولوژی های اطلاعاتی را آموزند و در آینده همچون مهندسان رقمی فعالیت نمایند. مکتب در بینای مرکز تجارتی خدمات علاقه جایگیر بوده برای 200 جای تحصیل پیش بینی گردیده است. تحصیل به طور شبانه روزی به راه مانده شده اشتراکچیان می توانند در وقت برایشان موافق آموزش گیرند. برنامه تعلیمی توسط پلتفرم رقمی بین المللی عملی گردیده، محتوای آن مطابق به طلبات بازار مهنت پیوسته تکمیل داده می شود. دوره اساسی تحصیل وابسته به سمت و سرعت آموزش از 9 ماه تا 2 سال ادامه می یابد. در مکتب اصول معاصری همسال به همسال استفاده می شود که در دایره آن دانشجویان تجربه و دانشهای خود را مبادله نموده لایحه های انفرادی و گروهی را عملی می نمایند. در مجموع برای آموزش تکنولوژی های رقمی 20 سمت تعلیم پیشنهاد می‌گردد. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: جلوی هنر،
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
2: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
0: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
3: هنر پشیمانی ندارد.
1: سلاله خانوادگی،
4: حواس میکردیم که مونند پدر هنرمند شویم.
0: این همه در برنامه جلوی هنر.
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

0: арҷ мегузоранд. Барои рушди ҳунарҳои миллӣ ва аз наздик шинос шудан бо ҳунармандони деҳотӣ сафар доштем ба диёри зебоманзари Файзобод. Бо ҳунармандони гуногун вохӯрдем ва бо онҳо суҳбат оростем. Ҳунар таҷассумгари ҳаёти инсони комил аст. Навъҳои ҳунар гуногунанду офарандаи ҳамаи он инсон мебошад. Шахси ҳунарманд метавонад якбора якчанд навъи ҳунарҳоро фаро гирад, аммо ӯро танҳо ҳунараш, ки воқеан ҳам аз қалби он ба хурӯш омадааст, дар ҷомеа шӯҳратманд мегардонад. ҳунарҳои мардумӣ як ҷузъи фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, таи солҳои охир ба рушду тавсеаи онҳо диққати махсус зоҳир мегардад. Чӯбтарошӣ. Чӯбтарошӣ яке аз маъмултарин пеша буда, ҳунармандони чӯбтарош аз навъҳои гуногуни чӯб, табақу қошуқ, созҳои мусиқӣ, гавҳора омода мекунанд. Дар Файзобод ҳунармандон ин мероси гузаштагонро накум медонанд ва бо меҳру муҳаббати зиёд ба мизоҷон хизмат мерасонанд. Ҳоҷи Худойдод пирназарро дар деҳаи арзанновай ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳияи Файзобод худу бузург мешиносанд. Бо номи ҳоҷи табақтарош ном мегиранд. Акои Худойдод аз хурдӣ ба ҳунари чӯбтарошӣ завқи беандоза доштанд. اولین استاد او پدر بود. میگویند که سخن از دهان لقمان خوش است. بیایید صحبت ما را با استاد خدایداد پیرنظر میشنوید.
1: السلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
1: مانده های کار.
2: سلامت باشم.
1: میخواستم اولا خود را برای شنوندگان رادیو شناس میکردیم.
2: اصلا من آموزگار کسب هنر هستم. در تقویت کسبی مهنتی خوانندگان سهم خود را دارم. باز بعضی این نگاه نکرده با دیگر هنرهای نیاگانمون مثل طبق تراشی، کندکاری، ساختن استال دیگر اشیاهای روزگار ما با شاگیران در این جایی که شما ایستاده اید کار کرده از این حساب زندگی خودمون رو پیش میبریم.
1: از این گفته های شما معلوم شد که شما یعنی درسی مهنت رو میبرید.
2: بله، من الکی 41 سال آموزگار هستم. 35 سال فقط تقویت کسبی هنری خوانندگان رو به عهده داشتم. امروز با مرور زمان من رو باز به مکتب دیگر، یعنی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 35 دعوت کردن. در اونجا من به خود سالان یعنی سنف ابتدایی درس میآموزم.
1: شما زاده کجا هستید؟
2: اصلا من زاده همین قشلاق هستم. قشلاق ارزانوار ناحیه فیض‌آباد و جماعت جوانان هستم.
1: پدرتون به همین شغل حواس داشتن یا که؟
2: پدر من اصلا در ساختمان پیشتر سوخوز بود. باید. در همونجا همچون کارگر یعنی استاد کار میکرد. شاید که از همین ماندگی او به من
1: تاثیر کرده
2: باشه. بله تاثیر باشده. من با کارهای او یوری رسانه علاقه من 34 5 بودم. از فن کسب هنر اون وقت تعلیم مهنت میگفتن.
1: بله.
2: من در اون وقت یک ویرتلیاچه ساخته بودم و برده با معلم زریزاده شریف معلمی ما بود با او تقدیم کردم و باور کرد. خواهر عزیز من مکتب رو تمام کردم، اینستیتوت رو تمام کردم، چند سالگر معلم بودم. همون ویرتلیات ساختگی من در گوشه بام او دار زده میستاد، صدای او رو من میشنیدم. خیلی با مروی زمان او خانور با اثری نوای کردم. همین بود که یعنی که من شوق حواسی به این کسبی دوست داشتم. من چوب تراشی هم آموزگاری میکنم هم چوب تراشی میکنم. یعنی که مقصدی ما سرجام کردن مردم در بالای یک دسترخوان در گرد یک طبقه چوبی است.
1: بله. شما طبق تراشی را از کدام سال آغاز کردید؟
2: اصلا از سال 1982. این یک تاریخ یک قصه اندکی درستر دارد. وقتی که من دیدم که استاد من استاد صالح بیگ روح شاد بود در بازار طبق ها می آوردن، یک روز به پدرم گفتم که پدر جون بیا من رفته در همون شاگردی استم. بعد گفت که خیلی چیکار کردن در کار. بعد یک کنده چهار مغزی یافتیم از من دو تا کردیم. اصلا اون دو تا میکنم با گیر میکنم تیار میکنم. من تیار کردم و به خانه او کس رفتیم، خانه بابای استاد صالح بیگ رفت. بعد پدرم بسیار التجا کرد که بابای استاد همین توقع ما رو ترشته بده که من وقت ندارم. اونها بسیار قدردان که بودن همه کار ما رو حتی از روی دسترخوان خستند. رفتم یک جای او طبق ترشی من نگاه کردم. وقتی که یک تیار رو تراشید گفتن که پدر جان اکو به من داد دیمش به من در کار شد که خطاب سازم. همین بود که روح شاد بود آموختم من یک دهنانه که باشد خدا به شکر نان حلال و فرزندانم میتیه.
1: یعنی از همین زندگی خود رو پیش
2: بله،
1: میبرید.
2: بله. با بغیر از این سال 2018 رو وقتی که سال هنرهای مردمی بله، اعلان کردن من یک بار
1: روح اعلان
2: گرفته فکر کردم در حقیقت ارزوهای من عملی میشود. زیرا که من از پی جستجوی با مردم نشان دادن چنین هنرهای نیاگان که از بین نرود همون شدم. بعد با جماعتی جوانان نوحی اموندران گفتن که اگر به من دو ساتی زمین تیدگه من ساختمان میسازم از خدا مردم رو در کسبتی آنها یک سهم خودم رو میگذارم. آنها نیز این رو دستگیری کرد زیرا که این اقدامی پیشوای ملت هم بود که بعد وقتی که به من زمین جدا کردم من در می طول 6-7 ماه با شاگردان ساختم و استفاده دادم. من رئیس نوحیه بود بعد دیگر از دستگاه های نوحیه بودن حکمی نوحیه آمده همین رو کشودن علاقه مردی ما در اونجا درزدوزی میکردن یک کورس گیر سردیم. من با شغل احالی نوحیه همون من همکاری دارم با جماعت من همکاری دارم. آنها آمدن بسیار خرسان شدند که یک نوار اندکه کردن و در تلویزیون سفینه برگزار کردن بعد تلویزیون شبکه یکم در اونجا و بغیر از این یک لحظه خاطرمان من اون بود که سال جناب عالی محترم امام علی رحمان نوحی فیض آباد ما آمد
1: 20 سال 2019 باشد.
2: بله بله بله آمدن در همین جای من معرفیگری هنرهای مردم فیض آباد در همون نوحیه بودم. باور کنید خواهر عزیز من سالها آرزو داشتم که از نزدیک با جناب عالی شناسشون با او سلام کنم زیرا که اون کسان یک نتیجه بهتری ندارند که یک مملکت کلان رو به این قدر
1: تینجی
2: امانی و یک مملکت بیشت آثار آورده رسوندن. من از این بسیار فرسند هستم همچنین آموزگار و حتی اقدام آن رو من در شاگردان هم نیست بله میگن که من همه گونه شخصیت هایی هستن که از پی آبادی زیست و زندگی مردمی باشن. اول اومد با من سلام کرده بعد پرسان شد ما طرز همون گوهاروی ساختگی من رو به طرز گذاشته بودیم که جانی آچه با اینجا جانی مادر بعد سیمه شده علیا این رو یک مطیبی
1: بله.
2: بعد آمدن دیدن و طبقه تراشده ما رو بله از اینا رو دیدن سبت ها رو دیدن کردن همین گوهارو با او بسیار خوش آمد گفت که استاد عزیز مرو استاد که من نمیدونم اکدون خاطر باشه گفت که استاد عزیز همین گوهارو چند سمی هستم؟ من گفتم از 300 سمه اگه چینک نرخ نماز دگی بود از 300 سمه تا 900 سمه داریم. بعد گفت که 1000 سمه میشه من خنده کردم راستی گفت من رو یک هیجان گرفته بود که چنون مردی زی بود چنون خوش رفتار چنون به حلیم که من خنده کردم کنم که محترم جنوبی عالی اگر شب روز مهنت کنیم اون شب روز مهنت کردن این شعوری پیشوی ملت همونه اگر کار کنیم اینشالله از هزار سمان زیادتر فروختن ممکن است. گفت که در یک سال شما چند تا میسازید؟ من گفتم با اهلی شاگردان نه کمتر از 1000 دونه میسازیم و به مردم مگزین های فروشی هنرهای مردمی داریم با اونها پیشکش میکنیم. بعد بسیار خرسند شدند بعد اومده دستم رو فشردن گفتن که احسن یک گفت دیگر دارد که احسن و شما آفرین یاد جهان با شما تشکر گفته دستم رو وا کردم بعد بر اومده روسیات مهنت حلال آدم رو دائم خوشبخت آدم رو سربلند خیلی نان حلال یافتن حاضر چقدر یک حواس هست چقدر کاری هست کاری خیر
1: در اینجا میبینیم طبق در ما اسباب گذاشته شده
2: بله در دستگاه طبق تراشی سا
1: با همین خیل شما وای میکنیدن می تراشیم این طبقه با من نشان میدونم که
2: اصلا در اینجا حرکت دینده های برقی موجود است و در اونجا با لفظ مردم بسیار نزدیک ما روس ها پترون میگویند در همانجا طبق گذاشته میشد محکم کرده میشد بله محکم کرده میشد و در برق بوم رو پیوست کرده و تا با چرخ زدن شروع میکنن و ما داریم اسباب های تیغ هایی که آنها رو کچکارد میگویند و با این کچکارد ها اون رو اول بیرونش رو تراشیده تیار میکنن بعدن درون اون رو تراشیده چیکار میکنیم تیار میکنیم و تازه کرده باز یک بار دیگر کار کردی اخیران میکنیم یعنی که ما اون رو میجوشونه و در محلول های مخصوص روغن کرده بعد به میزاجان ما پیشنهاد میکنیم زیرا که اونها همچون اشیای تیار رو توانند که در بین اویله خود گذاشته در اون خوراک سرجمعانه بخورن که این شرف مهنتی ما هست.
1: بله خب در اینجا میبینم که من هموز طبقه که در همین اسباب گذاشته شده است بعد میبینم که مایده همون چپوره است.
2: بله چوب. بله.
1: خب این مایده ها باز برای یگان چیز در کار است؟
2: البته البته. مردم ما اصلا در قشلو نان میپزن که.
1: بله.
2: نان میپزن. اینو بهترین هیزون بهترین اشیوی سوزیشواری برای مخصوصا زنهای ما میباشد. به همسایه ها به خودمون
1: برای تنور.
2: بله تنور به حد بسیار خوب است.
1: برای خوراک پختن برای بله، نام پختن. بله، بله.
2: در زمستان برای اکن پیشکاد علاو میکنن برای تحگیرانی میگوین برای فراختن علنگه این بسیار مفید است.
1: طبق رو موندید و با کدوم اسباب و قطب باز کار میوید؟
2: یعنی که در اینجا تشا تور و در این خب قوغاز های ریگدور یعنی نجدش نیبومگه میگین اونها قبل نیست به رو تازه کرده سپس در دیک های مخصوص محل الله گذاشته ایستاده ما اینو کار کرده و خیران رو میکنیم.
1: در اون حجره دیگر میبینم که نمودهای گوناگون طبق تراشیدگی اومده هستن که شما میتونید که با فروش گذارید. خب اون حجره میگذاریم.
2: مرحبا.
1: اصلا کریم طبق رو از کدوم نمود چوب تیار کرده میشود؟
2: من بیشتر کوشش میکنم که از اون درختانه که در آینده برای میزوجان مشکلی نیارد به مانند چور مغز، چنور، توت، بید، همین چهار نمود درختی من گفتن همه اینها بهترین طبق های استفاده شدگی میشود.
1: از همینجا دیدیم اگر طبق بهترین کدام است؟
2: اکنون کم در کارش قیمتر است طبق هایی که مثلی اصلا فیگوره های به خود خاص رو دارند. خاص رو دارند که
1: پویادار آدم... است.
2: بله بله پویادار است. برای اینکه هم بلند نیستد.
1: از زمین اگر... بلندتر نیست.
2: بله.
1: پوش ندارد.
2: او پشت نبده بده
1: اون طبق بخیلیم
2: چرمزی است
1: چرمزی است یعنی بیدیم در اینجا
2: این چرنوری است این بیدی است این توتی است همه شده
1: خب بعض طبق هایی هستن که در اون وقتی که خوراک خوردیم مزه تلخی میکنن
2: بله.
1: از کدوم سبب باشد؟
2: اصلا همون درختانه که ما پنبرگ میگیم پنبرگ میگیم مثلا سفیدور اصلا سفیدور یا که سیاتیرگ میگیم این چوب های هستن که اصلا برای طبق اینا لازمی ندارن هنوار مردم شاید ندانن از روی ندانستن همین رو میسوزن و دائما تلخی او یعنی شیره همون در خوراکی گر برامدن میگیرد و مردم یک چی میشه؟
1: مزه هم... بله.
2: گفتن که بهتری نشن همین چورمغز و چنار رو من توتو بید می بوشن.
1: محصولات هایی که استحصال کرده می شود با کدام بازارها برده می شود؟ یعنی که خودی شما با بازارهای شهر دوشنده
2: بله،
1: می برید
2: بله.
1: نویه های همسویه ها می برید
2: ما همین محصول تیار کردن رو اولا در نوحی خودمون بعد در شهر دوشنبه در دیگر جای برده می شود حتی خاره عزیز طبقه های مصفاتم تا شهر شجره امارت عرب رفت رسیدم بله در اونجا من لحو ساختم برای خواندن قرآن ها و طبقه های تراشده رو بردم در اونجا به من افتخارنامه
1: این چگونه شدی این طبقه های شما با عربستان رفت؟
2: سال همین خیلی برنامه تشکیل کردن روزهای ادبیات صنعت تاجیکستان در امارات عرب بنابراین من کوشش کردم که همین
1: محصول دستی من
2: رفته نه تنها در یک تاجیکستان در دیگر جور نید حتی که در افغانستان یک برادر داشتن در اونجا یک سهم گذاشته یک مقبره ساخت بعد در بین مقبره باز ما چیت ساختن و من فرمایش داد من 27 طبق ساختم به او بعد گفت که اوستو خدای داد اول نرخی کارت رگاه بزن بعد من گرفته به افغانستان میبرم در افغانستان در مزار شریف در همون مزار شریف همه 27 طبق خیمه رو برده با همون رفیقای خودش رو یک تیکت چی توفه کردن آمدن چنان از من خرسان که گفتن بهترین توفه من از تاجیکستان با بیم با افغانستان با ازبکستان با امارات عرب یک محصولی دست وقتی که چی پهن می شود
1: یعنی
2: آدم به اینات خرسان می شود
1: فرهنگ مردم تاجیکستان
2: بله یعنی اصلا
1: دیگر مملکت ها شما معرفی می کنید
2: بله. اصلا مقصد من هم معرفی کردن هنرهای نیاگان ما
1: طبقه‌ای که از چوبی چینور، بید، چور مغز، از توت البته این نرخو هاشون گوناگون است.
2: بله.
1: خب اگر گیریم چور مغز شما چند نرخ میستد؟
2: بله، چور مغز نسبت دیگر درختون نرخش بالاتر میستد چون که او هم سخت است و هم عمری دراز میبینه هم خوشروی است
1: باز در این طرف دیگر نمودی بله. از بابا رو میبینیم
2: حتی که من ستالهایی که مردم در بالای آن چای میخورن و میز بله او رو میسازم من دیده ایستاده که صندوق چایی که برای عروس ها بیشتر مو تیار میکنه
1: برای جهایرات عروسی
2: بله این باشد برای زینه پایه ها لیسی سنگی
1: بله.
2: این گلدان ها در اینجا
1: این گلدان
0: гуна бимине ки аз чуб тарошидаин шумо. Албатта ман боварӣ дорам ки шумо шогирдҳои зиёд тайёр кардаин.
2: Офарин, алакай, ман ба ғайр аз оне ки дар мактаб шогирд бисёр дорам, ман ҳамин сохтмоне ки кардам ва ба истифода додем, алакай 62 нафар занҳои бекори деҳамон аз дигар деҳа ва аз ноҳия омада дар инҷо соҳиби касби ҳунар шудан. Яъне касби ҳам дузандагӣ, ҳам тарроҳиро гирифтан. Ба онҳо мо идрорпули як вақта 110 сомонӣ додем. Ба онҳо бисёр имтиёзҳо додем. Ба ғайр аз ин, як курси дигар бо ман гуфтам ку бо шугли аҳоли ноҳия ман ҳамкорӣ дорам, табақтарошию кандакорию дигар чуб корҳоро ман ба онҳо чи нишон додам. Бештар шогирдон бисёр дорам.
0: Соҳиби чанд фарзанд ҳастед шумо?
2: Алҳамдулиллаҳ, ман соҳиби 6 фарзанд ҳастам. 2 писар дорам, 4 духтарча дорам. Ҳамашон ба яъне ба зиндагии худ сар кардам.
0: Фарзандҳои ягон нафар шугли шуморо соҳиб ҳастанд?
2: Бале, бале. Ҳар ду писарҷона ба ман ёрӣ мерасонад, ба ман тараштани табақ тарашидан баъди аснава, яъне пояҳо ино омада ба ман ёрӣ мерасонад ва худи онҳо метавонанд мустақилона кор.
0: Шумо боз дар ҳаёт ягон нақшаҳо доред?
2: Гуфт пайғамбари ростгӯй аз гавҳора то ба гур илм ҷӯӣ. Ман дар ҷустуҷӯи намудҳои гуногуни асбобҳои рӯзгор ҳастам ва мақсади асосии ман ба мардум, яъне касби кунони мардуму кишварамон як самино чизи худро гузоштан аст. Шояд ки хеле ки ман дар бораи устодам устод Солибек суҳбат кардем, ӯро бин ман чита ба ёд меорам. Ман мехоҳам ки маро низ чикор кунанд дар оянда ба ёд биёранд, чунки Саъди бузургвор гуфтааст ки зиндаю ҷовид бонд ҳар ки накун ном зист ки аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. Мехоҳам ки номи ман зинда бошад. Саломат бошед. Ман аз صحبت شما به نهایت خرسند هستم. البته خوش آمدید باری دیگر به این دکانی ما.
0: برای کارو میخوام.
2: شما سلامت باشید.

0: نامی من به نام جوانی سلام گفت، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گفت، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم

0: ҷавононро ҳамчун ояндасози давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракатдиҳандаи ҷомеа гуфтани сарвари давлат бесабаб нест. Бо чунин гуфтаҳо дуруд мегӯем ба якояке шумо, дӯстони азиз, шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Барномаи Дунёи Ҷавониро вобаста ба рӯзгор ва ҳаёти ҷавонони саодатманди кишвар пешниҳоди шумо мегардонем. қайд кардан ба маврид аст ки 70% тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҷавонон ташкил медиҳанд ва имрӯз ба мушоҳида мерасад ҷавонон дар ҳама гуна соҳаҳои мухталиф нақши назаррас доранд. ҳамасола 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон дар гӯшаву канори кишвари азизамон таҷлил карда мешавад. Бояд тазаккур дод ки имрӯзҳо барои ҷавонон шароитҳою имкониятҳои гуногун фароҳам оварда шудааст. Вобаста ба нақши ҷавонон дар забономӯзӣ суҳбате дорем бо Мумина Муҳаммадиева, ки онро ба самъатон мерасонем. Мумина боно, қаблан шуморо ба радиои Садои Душанбе ба барномаи Дунёи Ҷавонӣ хайрамақдам мегӯям.
1: Ташаккури зиёд, миннатдорам.
0: Суоли нахусте ки ман инҷо мехоҳам пешниҳоди шумо гардонам, бевосита аз раванди таҳсили шумост. Таҳсил дар мактаб чӣ гуна аст?
1: Таҳсил дар мактаб хуб ва аъло ва ман боз кӯшиш мекунам хонишамро хубтар кунам.
0: Кадом фанҳоро бештар дӯст медоред ва мехоҳед ки диққати худро бештар ба ҳамон фан ҷалб созед?
1: Бисёртар дар фани забони англисӣ, забони русӣ, дар фани биология, ки дар бораи худи инсон аст, ба ман завқувартар аст.
0: Яъне нисбатан фанҳои ҷомеашиносӣ ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳтон бештар аст?
1: Бале.
0: Дастгириҳо ҳастанд аз ҷониби устодон, омӯзгорон?
1: Аз тарафи роҳбари илмӣ, муаллимаҳо ва омӯзгорони дарсиам. Аз тарафи роҳбари илмӣ ин ки бисёр вақте дар дарсҳо дер мекунам, умаро дастгирӣ мекунад, чунки хонаамон дуртар аст.
0: гуфтед ки таваҷҷӯҳам ба фанҳои дақиқ аз ҷумла ба фанҳои хориҷӣ англисию русӣ бештар аст ва ҳастанд боз ҳам ҷавононе ё худ мактаббачаҳое ки аҳамият намедиҳанд ба забонҳои хориҷӣ. Кадом забонҳоро бештар шумо медонед?
1: Забони англисӣ, забони туркӣ, забони русӣ ва худ забони модарии худ.
0: یعنی هر کس به زبان خود سخندان گردد، دانستن صد زبان آسان گردد. دوستان عزیز، چگونه که ما در بالا قید کردیم، مومینه در برابر اونی که تحصیل میکند در مکتب، باز یک چند استعدادهای دیگر نیز دارد که ما در رفتی برنامه آگاه میشنیم و چگونه که خود قید کرد، بیشتر با زبانهای انگلیسی و روسی و ترکی نیز آزادانه سخن میگوید و کوشش میکند که در برابر این سه زبان باز دیگر زبانها رو نیز آموزد. مومینه تنها یک جمله ای که من تاجیکستان رو دوست میدارم. خب انا همین جمله رو من میخوام شما با سه زبان یعنی مهرنامه دل خود رو محبت دل خود رو به وطن عزیز و محبوبمون به تاجیکستان صاحب استقلال و دوشنبه شهر بهشتوسو بیان سازید.
1: با زبان روسی یا اوچین سینا لوبلو تاجیکستان، با ترکی بن چوک سویورم تاجیکستان، با انگلیسی باشد I really love تاجیکستان.
0: ببینید دوستان عزیز که با سه زبان چگونه آزادانه بیان میکند مهرنامه محبت دل خیش رو به وطن عزیزمون و کشور محبوبمون تاجیکستان. ما گفتیم که مومینه در برابر اونی که زبانهای خارجی رو خوب میداند باز قرائت شعر رو دوست میدارد و سرود خواندن رو دوست میدارد. بیشتر کدام شعرها برای شما پسند است؟ مثلا از ادبیات کلاسیک یا اینکه ادبیات معاصر؟
1: از ادبیات کلاسیک، چون که شعرها و غزلهای آنها خیلی پرمضمون‌تر و منطق‌دارتر هستند.
0: عین حال برای شنونده برنامه دنیای جوانی کدام شعر رو پیشنهاد میکنید؟
1: با من زیادتر غزلهای عبدالرحمن جامی پسند است که عین حال میخواهم با شما یکی از غزل مولانا عبدالرحمن جامی رو پیشکش شما گردانم.
0: ما نیز همراه شنونده های عزیز یک جو میشنویم یک قرائت زیبا و صمیمی رو در اجرای مومینه بانو محمدیه برامد.
1: پدری با پسری گفت با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، حیف آن عمر که ای بی سر و پا در رهی تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت با کامش چو شکر. عاقبت شهرت و والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزه بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سر و پای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جاه هم بینگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جانی پدر.
0: قرائت زیبا. سلامت باشید مومینه. شما قید کردید که من سرود خواندن رو نیز دوست می‌دارم. بیشتر کدام سرودها رو زمزمه می‌کنید و کدام سرودها براتون پسند است؟
1: بسیارتر سرودهای آرام. این از حالتم وابسته است. اگر بالی درخ باشم و خرسند باشم، سرودهای رقصی دلشاد کننده. اما لحظه هایی که زیغ باشم و ناامید باشم، بسیارتر از سرودهای آرام و غم انگیز خوشم میآید.
0: چرا ناامید؟ چون شما یک جوان دختری هستید که زبان‌دان هستید، شاید از دیگر هم سینفون با کلی فرق کنید.
1: این زندگی است، بسیار پستی و بلندی ها دارد.
0: و میدونید شاعر چی گفته است؟ پایان شب سیاه سفید است، از ناامیدی ها بس امید است. همیشه در زندگی با امید باشد، در زندگی قوی اراده بودن لازم است. و من میخوام که شما اینجا چند مصرعکی را برای شنونده عزیز ما زمزمه کنید.
1: محبت کم دی

0: دست جان.
1: نوای وقت نوای جاویدانی است.
2: نوای وقت نوای زندگانی است.
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: Бале, шунавандагони азиз, ин буд маълумот дар бораи ҳунарманди зиндаёд Барнои Исоқ ва дар бахши саҳифа аз рӯзгори як ҳунарманд. Инҷо лақай мо ба сад менигарем, вақти он расидааст, ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با خبرها نعمت محیب. در شهر دوشنبه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبوسی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی در همکاری با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سپر ابرازوانی مکتب تکنولوژی های رقمی شکل 21 تأسیس داده می شود. در این خصوص از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در مکتب مذکور شهروندانی از 18 سال بالا می اونند با طور رایگان کسب و معاصری صحه تکنولوژی های اطلاعاتی را آموزند و در آینده همچون مهندسان رقمی فعالیت نمایند. مکتب در بنای مرکز تجارتی خدمات علاقه جایگیر بوده برای 200 جای تحصیل پیش بینی گردیده است. تحصیل به طور شبانه روزی به راه مانده شده اشتراکچیان می توانند در وقت برایشان موافق آموزش گیرند. برنامه تعلیمی توسط پلتفرم رقمی بین المللی عملی گردیده محتوای آن مطابق به طلبات بازار مهنت پیوسته تکمیل داده می شود. دوره اساسی تحصیل وابسته به سمت و سرعت آموزش از 9 ماه تا 2 سال ادامه می یابد. در مکتب اصول معاصری همسال به همسال استفاده می شود که در دایره آن دانشجویان تجربه و دانشای خود را مبادله نموده لایحه های انفرادی و گروهی را عملی می نمایند. در مجموع برای آموزش تکنولوژی های رقمی 20 سمت تعلیم پیشنهاد می‌گردد. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: خودشناسی و خودآگاهی ملی یکی از عامل‌های مهمترین تامین وحدت ملی و ثبات جامعه می باشد. این سخنان تاکید عمیق برانند که وحدت تنها توسط یک حادثه تاریخی به دست نمی آید، بلکه آن در اندیشه مردم و شعور ملی نگاه داشته می شود.

0: خوب کردم شو یکم تنه که ایجان شو بایم جمعه رو
1: بردیسی ایجان رو از خود دور
0: کنید یک سرود از جمشت میرو سرودی باشد مادر یا کم از استفان سعید یکم سرودی مادر باشد اگر این کن
1: از این دو نرمان تنها سرود باید که در عوضی مادر باشد بیشتر از کدوم این ها میخواید بشنوید
0: اگر باشد این کن از استفان سعید هم باشد میشود که مادرم رو که جلوی کدر این ها که با دبنیتا هستم
1: در بیمارخانه
0: بله در بیمارخانه هستم و اینجا بس گوش پسده ایش
1: با مادری عزیز ما شفای کامل آرزومندیم حتما شنانده یکی رو میشم منتظر شوید خب گلی بانو یک ترانه دلنشین رو در وصف مادری شما و با کلی اون مادرانی که این لحظه ها گوش با موج رادیو صدای دوشان بدارن خب تا یعنی تقدیم میداریم و به هر یک شما مادرانی عزیز ما سیعتی و سلامتی خواهان هستیم به شما دیگر از رو میشنیم و بعدا یک ترانه درخواستی رو الو
2: سلام علیکم علیمه
1: درود به شما نیست
2: خودتون بخیر شدی باشه
1: سلامت باشید از شما میشنویم شما رو
2: در شهر شمه جوله هستم علیمه
1: خوب نه بارون بود قسمتی سهر
2: روزی ما هم بلد که خطرون تو خونه مشهر دیشه
1: بعد از نیسفی روزی در اینجا بارون
2: بله بله بله نمجا
1: بارون تو نیسفی روزی بود بارون
2: این کنید باشه معلومه کلامتون برو باشد زمانتون برو باشد کلامتون برو باشد یک سرو در دلچیره صدیق ممونه این مومای دلچیره صدیق
1: از گلچیره صدیق و چرا نه نو تشکر میگیم با شما شنانده گرامی
2: کلامتون نیفی زمانتون برو باشد
1: سلامت باشه تشکر میگیم با
2: شما
1: تشکر زیاد حتما بینو بعد میگیریم این درخواستی شما رو و اینجا بید باسم باری فراغتی شما یک ترونه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم

خوب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنانگو نگرومی مرحمت میتونید که با رقم های استودیای ما در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیام های خیش رو رسول بکنید معیم بکنید زیرا نه همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و گفتیم البته که نامی سرود چگونه است خوب اینجا توندم یکی شنانگونی ما یعنی جستجوی همین موسیقی که ما تقدیم نمیدیم میشوند اسمس پیام ها خیلی زیاد هستند سرود ها درخواست کردن شنانگونی ما از جمله خوب شنوانده ایمو تخمینه بونو از نوحیه فیزابوت رو درخواست کرده است در اجرای دوست مرود علیف با اینو بعد میگیریم و همچنین شنوانده دیگری مو چورقم اخرینشون 1099 از نگینه راوپوا خوب یاد اینجا شنوانده ای هست رو میشنویم یعنی مو در بخش اسرار نوا قرار داریم الو خوب متاسفانه شنوانده ایمو گوشی رو گذاشتن اینجا شنوانده دیگری مو چورقم اخرینشون 0682 تشکر میگویم با شما اما نه این هنرمند نیست بید یک مرتبه دیگر با سم موسیقی رو تقدیم شما میداریم بعدن با دقت گوش بدید اول شنوندگان گرامی بان همون موسیقی که تقدیم شما میگردد و میخواید که بسیار هم یعنی غالبیت رو به دست آورید باید نامی سرود رو نیز بگویید یا اینکه پرچه هم باشد زمزمه بکنید

0: از نام من به نام جوانی سلام گفت، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گفت، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم
3: تاجیکستانیم.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. بیست و دویومی مای سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده در دایره سفری کاری در شهر اشخاباد با پریزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف ملاقات نمود. در آغاز صحبت سروزیر کشور قاهی رسولزاده با پریزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردی محمدوف پیام صمیمی و تمنیات اینه که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را رسانید. در جریان ملاقات دایره وسیع مسئله های همکاری های دو جانبه بررسی گردیدند. ذکر شد که مناسبت های تاجیکستان و ترکمنستان در پایه پرینسیپ های دوستی، همسایگی، نیک و احترامی متقابل اساس یافته رشد میکنند. جانب ها به افزایش منبعی حجم تجارت متقابل توجه مخصوص ظاهر نمودند. در این رابطه از نقش مهمی کمیسیای بین حکومتی میان تاجیکستان و ترکمنستان که تا حال پلتفرم مؤثر برای پیشبرد لایحه ها و تشبث های مشترک باقی میماند یادآور شدند. بیست و یکمی مای سفیر جمهوری تاجیکستان زبیدالله زبیدزاده که همزمان وظیفه رهبری هیئت کورپس دیپلماتی مقیم دولت کووایت را بر عهده دارد، بنابر انجام ماموریت دیپلماتی با ولی عهد دولت کووایت شیخ صباح ال خالد ال حمد ال مبارک از صباح ملاقات نمود. در این خصوص از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. جانب ها حالت و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری سودمند دو جانبه را بررسی کرده، از رشد رابطه های تاجیکستان و کووایت در بخش های سیاسی، اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی و بشر دوستانه ایثاری قناعتمندی کردند. همچنین سهم فوند کووایتی اوید به رشد اقتصادی عرب در تطبیق لایحه های مهم اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان و اقدام های آخر به خاطر تحکیم حضور دیپلماتی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. در انجام ملاقات ولی عهد دولت کووایت سهم زبیدالله زبیدزاده را در تحکیم مناسبت های تاجیکستان و کووایت و فعالیت او همچون دو عین کورپس دیپلماتی بلند ارزیابی نموده، با او برای فعالیت پرثمرش اظهار سپاس نمود. агенти тоҷикстандарт аз соҳибони нуқтаҳои савдо ва бозорҳо даъват намудааст ки дар арафаи иди қурбон нархи маҳсулотро беасос баланд накунанд. ба иттилои ин ниҳод, бо ин мақсад дар бозорҳои пойтахт корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронидашуда ба фурӯшандагон тавсия доданд ки қоидаҳои савдоро риоя карда маҳсулоти босифат пешниҳод намоянд. гуфта мешавад дар рӯзҳои ид талабот ба маҳсулоти ғизоӣ зиёд мегардад ва болоравии нарх метавонад ба буҷаи оилаҳо таъсир расонад. тоҷикстандарт таъкид кардааст ки нигоҳ доштани субути бозори истеъмолӣ ва дастгирии аҳолӣ муҳим аст. хабарҳоро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
2: гузориши муфассал.
3: ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав корвони саломатӣ ташкил гардида, имрӯзҳо мутахассисони тиб дар деҳот сокинонро ба ташхису табобат фаро мегиранд. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин сатторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: дар асоси амри раиси ноҳияи шаҳри нав, рӯзҳои мақомоти маҳал дар деҳот ва дар ин замина корвони саломатӣ низ роҳандозӣ гардидааст ки он тамоми қишрҳои ҷомеаро имрӯз дар худ фаро мегирад. ба маълумоти музаффар қутбиддинов, муовини сартабиби беморхонаи марказӣ ноҳияи мазкур, ба ин корвон аслан мутахассисони варзидаи соҳаи тиб сафар баргардида, дар ҳамбастагӣ бо табибони маҳаллӣ сокинонро ба ин тадбири умавӣ фаро мегиранд.
5: дар ин маъракаи дастаҷамъӣ кормандон асосан ва ҳудуди деҳаҳои ҷамоату шаҳраку деҳот дар бунгоҳҳои саломатӣ ва марказҳои саломатии деҳот ҷойгир шуда, тамоми аҳолиро муоина намуда, дар ҳолати зарур будан барои бистаринамоӣ роҳат медиҳанд. инчунин шахсони барҷо монда, маъюбон, собиқ қадорони ки дар бистари бемориянд, дар худи хонаи استقامتی شهروندان رفته معاینه می نمایند و مشورت رایگان به آنها داده می شود.
4: در برابر طبیبان ساحه کمک اولیه طبی سانیتاری و بیمارخانه مرکزی توسط کاروان سلامتی تجهیزات پیشرفته طبی نیز به منطقه ها برده شده به حالی خدمت رایگان تشخیص انجام داده می شود. مظفر قطبی‌دینوف معاون سرطبیبی بیمارخانه مرکزی ناحیه شهری نو در رابطه می گوید
5: بغیر از این در جای ها آنها از تشخیص های ثبت برخی دل، تشخیص اولتراصدا و معاینه طبیبان جراح کودکانه بیماری زنانه گوش گلو و بینی بیماری درونی مشورت و مسئله دهی خود را انجام می دهند. این حال برای بستری نمودن بیماران یکم درخواست نشود لیکن خود مؤسسه آماده است که در وقت بستری نمودن آنها و توابت فرا گیرند و با مواد های داروری مال های طبی رایگان به آنها دسترس نماید.
4: دوامی 35 سال استقلالیت دولتی در برابر دیگر بخش ها ساحه طبی ناحیه شهری نو نیز رشد کرده نوگانی ها به وقوع پیوستند. به گفته مسئولین هدف از تشکیل کاروان سلامتی در ناحیه مذکور این بلند برداشتن سطح خدمت رسانی جامعه و پیشگیری از همه گونه انگیزه های سیرویتی در ناحیه می باشد.
5: مقصد از برگزاری کاروان سلامتی این در جای ها از مد نظر دور نماندن بیماران معیوب برجا مانده و خبرگیری حال و احوال آنها بسیار مساعدت خوب دارد. غیر از این برای دریافت بیماری مزمنی که از نظارت طبیبان منطقه ها دور مانده باشند بسیار مساعدت خوب را براه میموند.
4: تو جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روزهای به شمار مانده است. از این خاطر طبیبان ناحیه شهری نو تصمیم گرفتند که با تشکیل کاروان سلامتی و بالا برداشتن سطح خدمت رسانی طبی به حالی این جشن فرخنده ملی را با دستاوردهای ارزشمند مهنتی استقبال میگیرند. تاجیدین ستارزاده صدای دوشنبه.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
10: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон Пердифен шавад дармон.
11: Пардифен Беби ва Пардифен Кидс джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
12: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
13: از نام من به نام جوانی سلام گو. بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو. بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین توج کیانی سلام گو.
14: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده. با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
15: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفل ها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
16: ما جوانان سعادتمند دورانیم
17: ما جوانانیم
16: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
17: ما جوانانیم
16: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
17: ما جوانانیم
16: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
17: ما جوانانیم

0: نامی من به نام جوانی سلام گفت، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گفت، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم،
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم،
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم،
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم،
3: تاجیکستان.

0: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи Соҳибназар. Таърих қаҳрамононро фаромӯш намекунад. шунавандагони иззатманд, субҳи 19 майи соли 2026 дар саҳифаҳои таърихи нави давлатдории миллии мо боз як рӯйдоди бузург, муҳим ва фаромӯшношаванда сабт гардид. Бо ташаббуси хирадмандона, талошҳои ватандӯстона ва сиёсати созандаву ҳувиятсози пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни шахсиятҳои баруманди миллат Нусратулло Махсум, Шириншошо Темур ва Нисор Муҳаммад аз Федератсияи Русия ба ватан оварда шуданд. Ин иқдоми бузурги сарвари давлат таҷассуми олии адолати таърихӣ ва эҳтироми амиқ ба хотираи абармардонест, ки дар рӯзҳои аввали ташаккули давлати мо ҷони худро фидо намуданд. Нусратулло Махсум ва Шириншошо Темур шахсиятҳое мебошанд, ки дар солҳои 1920-1930 бо нишон додани иродаи қавии сиёсӣ аз ҳуқуқи миллати тоҷик барои рушду хештаншиносӣ ва таъсиси давлати мустақил мардонавор дифоъ карданд. маҳз бо ҷонбозиҳои ин фарзандони фарзона таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар соли 1929 муяссар гардид. дар канори онҳо Нисор Муҳаммад ҳамчун комиссари маорифи халқи Тоҷикистон дар ташаккули асосҳои фарҳангсолориву маорифпарварии давлати ҷавони мо саҳми арзандаву таърихӣ гузоштааст. ин се ходими барҷастаи давлатӣ дар давраи таъқиботи соли 1937 бо тӯҳматҳои ноҳаққи сиёсӣ қурбон шуда буданд. асоси ин арҷгузории таърихӣ маҳз дар миллатдӯстӣ, сиёсати фарҳангпарварона, инсондӯстона, адолатпарварӣ ва арҷгузории беназири сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таърихи гузаштаи миллат нуҳуфта аст. пешвои муаззами миллат бо ин ташаббусҳои бузурги худ собит сохтанд, ки ҳеҷ як қаҳрамонӣ ва хизмати содиқонаи фарзандони содиқу вафодор дар назди халқу ватан фаромӯш нахоҳад шуд. бояд таъкид намоем, ки ин абармардон, муборизони ҳақиқӣ, фидоиёни роҳи озодӣ ва сарсупурдагони миллат буданд, ки баҳри ҳастии Тоҷикистон ҷони худро нисор карданд. ин ташаббуси наҷиб на танҳо рӯҳи ин муборизони ҷонфидоро шод мегардонад, балки барои насли ҷавони тоҷикистони азиз дарси бузурги таърихӣ маҳсуб мешавад. он гувоҳи устувори он аст, ки ягон хидмати арзишманд дар назди халқу ватан ба гӯшаи фаромӯшӣ нахоҳад рафт ва садоқату ҷонбозӣ дар роҳи ҳастии миллат ҳамеша пост дошта мешавад. бо фармони таърихии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 27 июни соли 2006 ба Нусратулло Махсум ва Шириншошо Темур унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд, ки ин қуллаи арҷгузорӣ ба таърихи миллат аст. шунавандагони азиз, мо дар иртибот ба арҷгузорӣ ба қаҳрамонон Нусратулло Махсум ва Шириншошо Темур ва инчунин чеҳраи барҷастаи фарҳангии таърихи миллат Нисор Муҳаммад, фаъолияти фидокоронаи ин шахсиятҳои бузург бо доктори илмҳои таърих, профессори академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Ализода мусоҳибае омода кардаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
1: муаллим қаҳрамонони Тоҷикистон Шириншошо Темур ва Нусратулло Махсум ва инчунин чеҳраи маърифатпарвар ва Хидматгузори роҳи маориф, забон ва бедории миллии тоҷикон Нисор Муҳаммад аз ҷумлаи сиёсатмадорон ва ходимони барҷастаи давлатие буданд, ки дар ибтидои асри 20 рисолати таърихии хешро дар назди миллат ва тақдири ояндаи он дарк намуда, тамоми қуввату дониш ва нерӯи маънавиашонро барои поягузорӣ ва бунёди давлати миллии тоҷикон равона сохтанд. Онҳо аз рӯзгори пур тазоту, пур ихтилоф, сабах андухта, ҳамчун шахси матин иродаву донишманд, инсони оқилу дурандеш, сиёсатмадорони барҷаставу ташкилотчиёни моҳир ба камол расиданд. Мехоҳим суҳбат аз ҳамин мавзӯъ шурӯъ бигардад. Марҳамат.
2: Вақте ки мо суҳбат атрофи шахсиятҳои бузурги таърихи навини тоҷикон мекунем, пеш аз ҳама дар бораи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шотимур ва албатта масалан Нисор Муҳаммад, мо бояд вазъи сиёсии ҳамон давраи камтар ба хотир биёрем. Яъне бинед, ибтидои асри 20 аст, дар Осияи Миёна як вазъияте ҳаст, ки масалан аллакай бунёди аввалин ҷомеаи социалистӣ гузошта шуда истодааст. Ва дар ҳамин марҳила, вақте ки Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро ташкил мешавад, ин қисмате ки мо нишастем Бухорои Шарқӣ ном дошт. Дар ҳамин Бухорои Шарқӣ вазъият ба дараҷаи мураккабу ба дараҷаи вазнин буд, ки инҷо ҳатто комиссияи фавқулодаи диктаторӣ амал мекард. Аммо вақте ки вазъият каме ба хубӣ анҷом ёфт, бори аввал яъне фаъолияти гӯем ки роҳбарии Нусратулло Махсум аз ҳамҷо сар мешавад, ки таъин мешаванд соли 1924 раиси кумитаи инқилобии Бухорои Шарқӣ, ҳамчун як ҷузъи Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро. ана дар ин марҳила аллакай комиссияи махсус кор мекард барои гузарондани тақсимоти миллии марзӣ ва ана фаъолияти сиёсии Нусратулло Махсум аз ҳамин чиз оғоз мешавад, ки ба сифати раиси кумитаи инқилобии Бухорои Шарқӣ сафар мекунанд ба Ташканд. Дар Ташканд анамин гӯем ки ҳуҷҷатҳои комиссия шинос мешаванд ва норозигии худро эътироз мекунанд, ки барои чи дигар халқҳо ҷумҳуриҳои мустақил несохтанд, бунёд мекарданд ё ақаллан ҷумҳурии мухтор, аммо нисбати тоҷикон фақат як вилояти шумо пешбинӣ карда истодед. Яъне якумин гӯем ки талоши Нусратулло Махсум барои ҳаққу ҳуқуқи тоҷикон аз ҳамин ҷо сар мешавад. хуб, агар ҳамин марҳила баргардем ба Шириншоҳ Шотимур. Шириншоҳ Шотимур дар ҳамин марҳила аз соли 1921 барои идора кардани Бадахшон, яъне сегонаи Помир ташкил карда шуда буд аз Ташканд. ва дар ҳаяти ҳамин сегонаи Помир, дар баробари он ки командири масалан посбони сарҳади Дьяков буд, Шириншоҳ Шотимур ва Ҳусейнбоев, ҳамин се нафар ба сифати роҳбар бояд ки Бадахшона Помира идора мекарданд. яъне фаъолияти сиёсӣ гӯем ки Шириншоҳ Шотимур аз ҳамин ҷо оғоз меёбад. аммо як муддати кӯтоҳ кор мекунад, боз ба Ташканд даъват мешавад, дар корҳои дигари ҳизбӣ кор мекунад. хуб, агар сухан дар бораи шахси сеюм равад, Нисор Муҳаммад, ин дар Тоҷикистон чеҳраи кам омӯхта шудааст, аммо фаъолияти гӯем ки сиёсӣ ваям оғозаш, агар камтарак барвақттар оғоз кунем, соли 1897 дар Пешовари имрӯза Покистон, он вақт давлати Покистон набуд, яъне Ҳиндустон буд, ба дунё меояд ва дар ҳамин ҳаракатҳои озодихоҳии Ҳиндустон барои истиқлолияти Ҳиндустон иштирок мекунад ва аз он ҷо баъд меояд ба Афғонистон. дар Афғонистон ду бародар, Амомуллохон бачаи Абдураҳмонхон ва Ҳабибуллохон роҳбарӣ мекарданд, ба анами ҳайати гурӯҳи ҳамино, ки бисёр мардуми тараққихоҳ буданд, ҳамроҳӣ мешавад ва баъди чанд вақт коре мешавад, ки ба сифати як гурезаи сиёсӣ гурехта ба гӯем ки Ташканд меояд. ва дар Ташканд вақте ки меояд, шахсе ки мардуми эрони забон буд, форси забон буд, яъне ки таваҷҷӯҳаш аз ҳамон ҷо ба мардуми тоҷик зиёд мешавад ва ҳар коре ки вобаста ба мардуми тоҷик бошад, миллати тоҷик бошад, аз ҳамон ҷо саркари Нисор Муҳаммад шарик буд. яъне бинед, ки аввалин масалан донишкадаи муаллимтаваркунӣ ташкил карда мешавад, яке аз омӯзгорони фаъол, яке ҳатто аз ректорони фаъоли вай Нисор Муҳаммад мешавад. ва вақте ки ҷамъияти махсус барои омӯзиши тоҷикон ташкил мешавад, Нисор Муҳаммад яке аз ташкилкунандагон ва яке аз фаъолони вай мешавад. таҳқиқоти вай ба забонҳои урдуи пуштуан бахшида шуда буданд, лекин бевосита барои таҳқиқи таърихи миллати тоҷик ҳамин ҷо оғоз мекунад. вай худаш ки дар масалан Ҳиндустон маълумоти олӣ гирифтагӣ буд ва бисёр ҳам таърихи хубтар ки медонист ба ҳамин кор даст зад. ва вақте ки Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Социалистии Тоҷикистон таъсис меёбад, вай ба сифати муовини комиссари маорифи Тоҷикистон таъин мешавад. аввалин комиссари маорифи Тоҷикистон буд Аббос Алиев, яъне поягузори низоми маорифи Тоҷикистон, поягузори илму маорифи Тоҷикистон Аббос Алиев аст ва дуюмин комиссари маориф ба маънои имрӯзаш وزیر معارف تاجیکستان همین نثار محمد است که در حقیقت برای رشد معارف فرهنگ مردم ما بسیار خدمت های ارزنده کرده است و یکی از دانندگان بهترین تاریخ باستان خلق های آریایی بود و اولین مراتب مفهوم آریایی از آنی که مردم تاجیک مردم آریایی هست در همین کتابش برآمد تاجیکان همین مسئله ها را قید کرده است که اینا در 5 سال پیش من وقتی که در بایگانی به همین مسئله های کار علمی خودم مشغول شدم اونجا بسیار مقاله خوبی همین نثار محمد درباره اصل برآمد تاجیکان هست که بعد از مقاله برتل دومی مقاله بهترین در این سمت حساب می شود.
1: این سه بزرگ مرد در روزگار زیستن که سخن گفتن از منفیت تاجیک، از نام تاجیک، از دولتداری تاجیک و از حق تاریخی تاجیکان کاری آسان نبود. آنها در زمان به میدان تاریخ وارد شدند که هر قدم جسارت می خواست، هر سخن مسئولیت داشت و هر تلاش برای ملت می توانست سرنوشت انسان را به فاجعه برد. اما آنها راه آسان را انتخاب نکردند. آنها راه وطن را انتخاب کردند. شما چی نظر بیان میکنید؟
2: بله، بینید که وقتی که ما اطراف این سه برمرد صحبت میکنیم، نصرت الله مخزوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد، ما باید فراموش نکنیم که این سه نفر تنها نبودند. اینا هم صفان خودشانه، هم عقیده های خودشانه و همون هایی که در همون سنگر همراه اینا برای حق و حقوق تاجیکان مبارزه میبردند، اینا باید فراموش نکنیم. یعنی در برابر نصرت الله مخزوم، وقتی که بعد رئیس کمیته انقلابی بخارای شرقی اولین رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تعیین میشوند، ما 26 نوامبر سال 1926 همین در حیات حکومت تاجیکستان شخصیت های بودند مثل عبدالقادر محی الدینوف، هم کمیسر کارهای سودا بود، هم پلن دولتی بود و در یک وقت معاون رئیس کمیته انقلابی، یعنی معاون نصرت الله مخزوم بود. عبدالقادر محی الدینوف خب اینا هم صفای نزد. در برابر این عبدالرحیم حاجی بایف بود که در حیات کمیسیه تاجیکی بود، اونجا البته کار خوب انجام داده نتوانست، لیکن وقتی که برگشت به صفت گویم که رئیس شورای کمیسران خلق بعد از عبدالقادر محی الدینوف دومین رئیس شورای کمیسران خلق شد، اینم یکی از همصفان نزدیک نصرت الله مخزوم بود که یک جای چقدر جانبازی ها کرده است. و البته شیرین شاه شاه تیمور بیشتر نزدیکی داشت به همین نثار محمد. این شیرین شاه شاه تیمور وقتی که اولین مراتبه بگوییم که همون 26 نوامبر سال 1924 26 نوامبر حکومت تاجیکستان تاسیس می شود به صفت رئیس اینسپکسی کارگر و دهقان، یعنی نظارت کننده ساحه خدمت دولتی همون وقت تعیین می شود. و وقتی که اینا به دوشنبه به مشکلی زیاد می بیان، در اینجا هنوز حرکت ضد انقلابی، حرکت بسمچیگری ادامه یافت و فعالیت کردن در همون شرایط بسیار مشکل بود. به این نگاه نکرده اینا تمام قوهشان را به اون روانه کردن که همین تاجیکستان به پا خیزد، علم و معارف ترقی کند، اقتصادیات پیش رود، سطح زندگی مردم خوب شود. و بینید که در دو سال فعالیتی که نصرت الله مخزوم به صفت رئیس کمیته انقلابی عمل کرد، یعنی رئیس کمیته انقلابی چه؟ این پیش از همه مقام عالی نمایندگی هم اجراییه، یعنی که اینجا تقسیمات حاکمیت به شاخه ها وجود نداشت، یعنی همه حاکمیت در دست کمیته انقلابی، چون که یعنی انقلاب هنوز ادامه دارد. انا معاون همین آدم عبدالقادر محی الدینوف، یکی از اساسگذاران جمهوری خلقی شورای بخارا بودند، اینا بسیار تلاش کردند. و بینید که شیرین شاه شاه تیمور یک مأموریت باز دعوت میکنند به تاشکند، رفته در آنجا در وظیفه های گوناگون حزبی کار میکند و وقتی که 1-12 دکمبر سال 1926 بعد دو سال فعالیت کمیته انقلابی انجمن یکمی مؤسسان تاجیکستان برگزار میگردد، در همین انجمن مؤسسان تاجیکستان پیش از این البته 15 مارس سال 1925 یک جمعامت در دوشنبه برگزار شده که بود، مثلا نصرت الله مخزوم به صفت رهبر اول تاجیکستان رئیس کمیته انقلابی در همین میدانی که سابق تئاتر مایاکوفسکی بود همینجا از یک منبر نوساخت برآمده همین اعلامیه تاسیس یابی تاجیکستان قرائت میکند. این یکی از خدمات هایش است که همین به جامعه حقوقی میکشونند. انا وقتی که همین انجمن یکمی مؤسسان میشود، کمیته انقلابی برهم داده میشود، همچون مقام عالی فوق‌العاده اداره‌کنی. به جای آن اکنون نظام اداره‌کنی به حیات آسایشته گذشته تأسیس داده می شود و باز همین نصرت الله مخزوم تعیین می شود، پیشنهاد می شود در همین انجمن یکمی مؤسسان به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی شوراها، یعنی مقام عالی نمایندگی و قانونگذار رئیسش می شود نصرت الله مخزوم. این دومین وظیفه نصرت الله مقسوم است و انکم در اینجا باید که حکومت انتخاب کنند و رئیس اولین حکومت تاجیکستان بعضی ها حاجی بایف می نویسند این نادرست است رئیس اولین حکومت تاجیکستان می شود عبدالقادر محی الدینوف که همون در یک وقت معاون نصرت الله مقسوم بود مثلا کمیسر کارهای وابسته به سودا بود کمیسر نقشه پلن دولتی بود یعنی سه وظیفه را تا همین وقت اجرا می کرد آمده سال 26 در همین انجمن یکم مؤسسان می شود رئیس شورای کمیسران خلق و همین وقت باز شیرین شاه شاه تیمور به اینا باز همراه می شود یعنی فعالیت اینها چنان گسترده چنان مثلا صادقانه بود که توانستند که در همین شرایط جنگ شهروندی همان دوره تاجیکستان را به پا خیزانند و وقتی که ما گپ درباره معارف می رود اینجا البته هنوز نثار محمد در شهر تاشکند بود در دانشکده معلم تیارکنی تاشکند در گروه های تاجیکی درس می داد به صفت مثلا کارمند علمی در فعالیت گویم که علمی مرکز آموزش خلقهای ایرانی شرکت می برزید و سال 1926 وقتی که حکومت در شکل نو تاسیس یافت فعالیت ادامه یافت همین وقت نثار محمد معاونی گویم که کمیسر معارف تاجیکستان علاقه تعیین شدگی بود و سال 1928 علاکه وقتی که عباس علیف همچون وزیر اولین معارف از وظیفه دست میکشد میرود تاشکند یعنی انمی معاونش نثار محمد تعیین میشود وزیر معارف یا که اون وقتا میگفتن کمیسر معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از 28 تا 29 فعالیت میکند 29 این یک مرحله تقدیرساز است در تاریخ همان وقتای تاجیکستان ما میدانیم که از ماهای آوگوست سپتامبر سال 1929 تلاش ها به آن سر شدند که باید تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری مستقل شود در همین وقت یک کمیسیه تشکیل می شود کمیسیه که باید که همین تقسیمات ملی مرزی سال 24 از نو دیده برآید به حیات همین کمیسیه اون سال 24 و نبود نثار محمد در کمیسیه دومی که سال 29 تاسیس داده می شود از حساب تاجیکستان نصرت الله مقسوم عبدالرحیم حاجی بایف همین نثار محمد این حیات کمیسیه تاجیکیه که باید از نو دیده برآمده شود مسئله تقسیمات آسیای مرکزی و باور میکنید که وقتی که مواد همین ارخیف که تشناس میشود بایگانی که تشناس میشود این همراه حاجی بایف چنان تلاش ها کردن برای برگرداندن همون شهرهای تاریخی مخصوصا خوجند و محض خدمت همین حاجی بایف و همین نثار محمد و نصرت الله مقسوم شیرین شاه شاه تیمور بود که شهر خوجند اون وقت اوکرگ خوجند میگفتند با شهرهای اسفرک کانی بادام اش به تاجیکستان داده میشود ماه سپتامبر سال 1929 این چه اهمیت تاریخی داشت اهمیتش در آن بود که اگر تاجیکستان میخواست که مثلا به خوجند جمهوری مستقل شود شده نمیتوانست برای چه برای آنکه باید اهالیش از 1 میلیون زیاد باشد در اونجا مثلا بعضی منطقه های صناعتی باشد و انمی اوکروگ خوجند با همون شهرهای ناحیه های نامور کردمون یعنی وقتی که به تاجیکستان وارد کرده می شود علاقه اهالی تاجیکستان از 1 میلیون زیاد می شود و امکانیت مثلا از نقطه نظر شهرم گیریم در خوجند و در کانی بادام و اسفره کارخانه های صنعتی وجود داشتند یعنی امکانات های تاجیکستان خیلی زیاد می شود انا باز این خود به خود نمی شود تلاش های انمین نصرت الله مقسوم شیرین شاه شاه تیمور حاجی بایف عبدالقادر محی الدینوف و نثار محمد عاقبت نتیجه می دهند و خود مثلا حکومت همون وقت ازبکستان رسما اجازه می دهد که تاجیکستان از حیات ازبکستان برآید و مسکو هم به این کار منفعت دار بود و ما می بینیم که علاکه ماه اکتبر سال 1929 انجمن سیمی فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان دعوت می شود و در همین انجمن سیمی فوق‌العاده شوراها ماه اکتبر انقدرش 16 اکتبر سال 1929 تاجیکستان از حیات ازبکستان برآمده جمهوری هفتم مستقل در حیات اسسر خودش اعلام میکند که اینجا خدمت باز هم همین شیرین شاه شاه تیمور عبدالرحیم حاجی بایف چنار امامو هم هست شیرین شاه شاه تیمور نثار محمد و دیگر ها بسیار هم بزرگ بود یعنی تاجیکستان مستقل شد از حیات ازبکستان برآمد به حیات اسسر داخل شد راهبریتش باید که از نو تعیین شود یعنی در این دوره باز نصرت الله مقسوم به صفت رئیس کمیته اجرایی مرکزی دیگر جمهوری مختار نه جمهوری مستقل شوروی تاجیکستان تعیین می شود و رئیس شورای کمیسران خلق علاکه عبدالقادر محی الدینوف نبود در اینجا علاکه حاجی بایف بود و عبدالرحیم حاجی بایف دوباره تعیین می شود به صفت رئیس شورای کمیسران خلق به معنای امروزش سروزیر و انمین نثار محمد که پیش از این علاکه از سال 28 کمیسر معارف تاجیکستان بود با سال 29 بعد از جمهوری مستقل شدن با فرمان نو تعیین میشود کمیسر معارف جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و در همین وظیفه تا سال 32 کار کرده است. یعنی از 28 تا 32 گیریم 4 سال. پیش از این معاون هم بود، پیش از این در تاشکند چقدر برای فرهنگ و زبان و علم و مدنیت تاجیک خدمت کرده است. و باید بگیم که در همون وقت در همون حکومت اگر عبدالقادر محی الدین یکی از باسوادترین شخصیت ها بود، دومین شخص همین نثار محمد بود. درباره من در نظر دارم تاریخ و فرهنگ گذشته. و انمون وقتی که مسئله کمیسی دویم بود، بار اول همین دوام میکند که مثلا مردمی تاجیک، مردمی آریایی هستند، اینا باید که مستقل باشند، اینا تاریخ گذشته باید دارند، دیگر دارند. هم همین کتاب مخصوص نوشته است در باره برآمدی تاجیکان گفته، همین خیلی کتاب دارد نثار محمد. خلاصه کرده گویم اگر یعنی فعالیت این سه نفره که با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از مسکو همین گویم که از مزار آنها خاکشان را برداشته به تاجیکستان آوردند، این یکی از کارهای بسیار نیک و پسندیده بود به خاطر آنکه وطن باید همه وقت فرزندای اصیلش قدر کند و با درک همین مسئولیت امروز رهبر عالی تاجیکستان در سیمای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توانستند که با حکومت روسیه مثلا در نتیجه مصاحبه و مکاتبه و مناسبت نیک و حسنه دوستانه همین کار را تشکیل کردن و وقتی که باور میکنید همین مثلا خاکی از تربت اینا در گویم که در یشیک های مخصوص آوردند و از سمالیات فراوردند، گویا که همون مردمی که در داخل همونا باشند برای مردم جلوگر شد و بینید که با تمام قانون و قایده های انعنه مردمی ما، ارزش های ملی ما، آنها در وطن اصلی خودشان به خاک سپارده شدند. شاید سوال پیدا شود که برای نثار محمد مثلا وطن اصلیش هندوستان است، پاکستان است، پیشاور است، لیکن گپ سر آن است که باید برای تاجیکستان خدمت کرد، فرزند تاجیکستان بود و برای ملت تاجیک خدمت های کرده است که شاید بعضی مردم ما نکرده باشد. با نظر داشت این برای نثار محمد هم که در همین جا به صفت یک شخصیت بسیار صادق برای تاجیک و تاجیکستانی به غایه رسیدگی بود، یعنی تاجیکستان به واسطه وطنی بایست و خاکی به را هم که به تاجیکستان آوردن با تمام ارزش های ملی به اینابت گرفتن انانه های ملی به خاک سپاریدن، من فکر میکنم که روح ارگوی همین سی ابرمرد که در بنیاد تاجیکستان نوی سهمی ارزنده داشتن در همین خاک وطن آرامش میابد و این در سیمای همین سی نفر در خودشناسی خودآگاهی ملی افتخار وطن داره و قدرشناسی گذشتگان ما که برای این تاجیکستان خدمت کردند، من فکر میکنم که برای مردم ما یک ترکش و یک تکانی بزرگ باعث افتخار و مخصوصا آنهایی که امروز خیش و تبارشان در تاجیکستان بودند، ما علاقه اونها را گوش کردیم که سرشان به آسمان رسید. شخصی که انسانی که یگان وقت یگان دور برای خلق و ملتش خدمت کردگی باشد حتما یگان زمان قدر می شود. یعنی انمی قدرشناسی امروز از طرف پیشوای ملت نسبت این سه نفر ابرمرد انجام داده شد.
1: درست استاد، آنها خاموش شدند.

0: اینها به صفت یک نامی که در حقیقت با صداقت و با عدالت و با خدمت های شایسته برای به پا خیزاندن و برای رشد تاجیکستان در همون دوره سهم ارزنده کردگی بودند، امروز به صحیفه نوی تاریخ در شکل نو وارد شد و این امکان میدهد که ما تاریخ همین نوین خودمانه در اساس دیدگاه نو احیا کرده خدمت هر یک فرزند ارزنده ملت جابجا گذاریم. یعنی ان همین قدرشناسی این شخصیت ها هم به صفت قهرمان تاجیکستان، هم آوردن خاک آنها به تاجیکستان، در اینجا به خاک سپاریدن با تمام قایده های ارزش های ملی، انانه های ملی، این نشانه بلندی خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری است که امکانیت آنها این تنها در شرایط بنیاد دولت ملی و دولت مستقل تاجیکستان به میان آمد. و من فکر میکنم که این بعد شخصی که به طرف انامین میگویم که آرامگاه همین شخصیت ها میرود، این یک مرحله میشود که در وجودش، در نهادش، در سرشتش انامین واقعه های سالهای سیوم به خاطرش میارد و آن را مقایسه میکند باز دوره امروزه استقلال که اون وقت مثلا خدمت های آنها را قدر نکردند، برعکس تعقیب کردند، اعدام کردند، اما زمانی رسید که شخصی که برای وطن، ملت، سرزمین خدمت کرده است تاریخ وی فراموش نمیکند و مردم تاجیکستان در سیمای رهبر اول تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این شخصیت ها را امروز به صفت قهرمان برآورد و مقبره شاندنی که همون خاکشان از خود مسکو به تاجیکستان آورده در اینجا به خاک وطن سپاریدند، این یک عمر دیگر روح ارواح همین ها در وطن آرامش می‌یابد. یعنی در حقیقت ما همین گفته میتونیم که شخصی که اگر یگان دوره، یگان مرحله برای این سرزمین، برای این وطن، این ملت خدمت کردگی باشد، حتما قدرشناسی میشود. بینید که مثلا در برابر همین نثار محمد که یکی از معاونان وزیر معارف، بعد وزیر معارف هم جمهوری مختار شوروی سوسیالیست، هم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود، امروز در تاجیکستان قدرشناسی شد و در دوشنبه ما کوچه در با نام نثار محمد داریم. همین خیلی خدمت بزرگ در وقتش عباس علیف کردگی است. همین خیلی خدمت بزرگ مثلا ابوالقاسم لاهوتی کرده است که اونم در یک دوره به صفت معاون وزیر معارف هم کار کرده است، لیکن به سبب هم که ایشون مثلا به صفت شاعر نویسنده بودن بیشتر به اتفاق نویسندگان سر مکاتبه و همکاری داشتن، به صفت کاتب اتفاق نویسندگان سر فعالیت کردند و همین دو نفر، هم نثار محمد و هم ابوالقاسم لاهوتی، هرچند شهروند تاجیکستان نبودند اما خدمت هایی که اینا برای ملت تاجیک کردند، من باز میگم که شاید بعضی فرزندای اصیل تاجیک تاجیکستانی به اون درجه خدمت نکردند. بینید که لاهوتی در مسکو همه وقت در یاد تاجیکستان بود، دلش برای تاجیکستان میتپید و وقتی که استاد عینی را دو سه مراتبه خواستند که تعقیب کنند، بلاگری گولک فرستانند، کتابش نمونه ادبیات تاجیک محکم کنند، همین لاهوتی دو مرتبه جان استاد عینی در آمده ستالین کتی فهمانده خرید است که استاد عینی هیچ وقت طرفدار حکومت امیری نبود و نیست و این یک شخصی است که در حقیقت به تمام هستیش برای حکومت سوییتی با صداقت کار کرده است. یعنی ما فکر میکنم که در آینده شاید زمان رسیده است که ما در برابر خدمت های شایان نصرت الله مقصوم، شیرین شاه شاه تیمور، خب نثار محمد، از جمله ابوالقاسم لاهوتی، عبدالقادر محی الدینوف، عبدالرحیم حاجی بایف، چنار اماموف و چندین شخصیت های دیگری که در همون دوره برای این سرزمین خدمت کردند، هر کدامش وابسته به صحنه گذاشتهش قدر شناسی شود. یعنی من فکر میکنم که این زمان آغاز از همین سه نفر که باشد، در آینده شاید اون دیگر هم وابسته به همین سهمی گذاشتهش در بنیاد و رشد تاجیکستان نوین نیز قدرشناسی میشن. ما اگر مثلا درستر تحلیل کنیم، درست است که عبدالقادر محی الدین و حاجی بایف یک دوره به خطاگی هم راه دادند، اما اینها وقتی که درک کردن، فهمیدن کمبودی شونن، چنان جانبازی ها کردن، چنان تلاش ها کردن که عاقبت برای تاجیکستان شده گویا که حیاتشون را باختن و ما باید این خدمت های آنها را به نظر گیریم. البته اگر به حیات و فعالیت شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مقصوم و نثار محمد نظر اندازه می آید، لاهوتی، اینا یگان وقت به یگان خطاگی رو ندادن، همه وقت از ابتدا با صداقت برای این سرزمین کار کردن. لیکن اگر در حیات یک شخص یک دوره یک شاید به خطاگی راه میدید، اما این خطاگیش در سری وقت اصلاح میکند و اون را از بودش زیادتر جانبازی کرده خدمت میکند، اینم باید فراموش نشود. یعنی من باز میگم که همین عبدالقادر محی الدینوف معاونی نصرت الله مخصوم بود و وقتی که ارخیف ورق میزند بسیار جلسه های کمیته انقلابی تحت ریاست عبدالقادر محی الدین انجام داده شد. یعنی به آدمی در حقیقت دانشمند و فرزند میلیونر بخورایی سر محی الدین منصور و بخورایی بود، پدرش هم در راه همین بیداری ملی کوشش کرده است، پسرش در سطح بلندتر کرده است، یک دوره تاثیر پانترکیستو با مونده تا اندازه گوییم که گمراه هم شده است، لیکن در سر وقت همین درک کرده. اگر مثلا ما در حیات بزرگان ملت گیریم، استاد عینی در همین تشکل شخصیت عینی سه نفر سهم داشتند، یکم عبدالقادر محی الدین، دوم ابوالقاسم لاهوتی، سوم باباجان غفوروف. همین سه نفر عینی را در حقیقت به صفت یک پدر ملت بسیار خدمت‌های بزرگ کردند. یعنی حتی برای جای کار یافتن، برای خانه خریده دادن به استاد عینی در سمرقند خدمت عبدالقادر محی الدین است. یعنی امروز زمان رسیده است که در حقیقت خدمت هر یک شخص در ابتدای حکومت شوروی که یک دوره حساس بود، یک دوره بود که مردم ما از سبب شاید از حد داده شدن به همین خرافات ملت خود را مثلا نامبر نمیکرد. مثلا پیشوای ملت امروز بسیار پیشنهاد خوب میکنند، میگن که با ما باید اول تاجیک باشیم بعد مسلمان. ان همون وقت همین کار برعکس بود. وقتی که از مردم ما میپرسیدن که ملت چیست، الحمدلله مسلمان میگفت، میگرفتن مینوشتن نام ملت دیگر. یعنی اگر میگفت که من تاجیک هستم بعد مسلمان، شاید این کار این رنگ دیگر نمیگرفت. یعنی انمی امروز زمانی شده است که با تکیه به انمین کمبودی هایی که در سالهای 20 عصر 20 شد، اما فرزندان فرزانه ملت آنجایی که امکان شد اینا اصلاح کردن، بنیاد کردن، تاجیکستان را اساس گذاشتن. تصور کنید که اگر 14 اکتبر سال 1924 تاجیکستان به بگذار به صفت جمهوری مختارم که باشد تشکیل نمیشد، سال 29 و مستقل شده نمیتونست. اگر سال 29 که مستقل نمیشد، ما امروز صاحب همین تاجیکستان نمیشدیم. یعنی اینجا یک مرحله هست که هر مرحله باید که به طریق حقانی بها داده شود و بنیاد تاجیکستان نوابسته به همون بی‌عدالتی ها در همون دوره این اهمیت بزرگی تاریخی داشت و در بنیاد همین تاجیکستان نوین البته در صحیفه اول، در نوبت اول خدمت بزرگ نصرت الله مخصوم است، شیرینشاه شاه تیمور است، بعد مثلا نثار محمد و بعد گوییم که لاهوتی و بعد عبدالقادر محی الدین و عبدالرحیم حاجی بایف و چنار امام و دیگر دیگران. یعنی همه اینها در وقتش به طرز خودشان، از دید خودشان، از روی فهمیششان خدمت کردند و خدمت آنها خوب است که امروز قدر می شود، نامشان احیا می شود و در صحیفه تاریخ به صفت شخصیت های سرسپرده ملت من فکر می کنم نامشان با خط زرین نوشته می شود که در همه انمین احیا کردن انعنه و ارزش های ملی، تجدید تاریخ، خدمت بزرگ پیشوای ملت بسیار بزرگ است. در برابر آن که کتابخوان نوشتن تاجیکان در آینه تاریخ، نظری به تاریخ و تمدن تاریخ، همین شخصیت های تاریخی قدر کردن. بینید که استاد عینی اولین قهرمان تاجیکستان، باباجان غفور با کتاب تاجیکانش دومین قهرمان تاجیکستان، در برابر این 10 سالی که وی رهبر تاجیکستان بود خدمت های بزرگ کرده است و همین خل کرده. هر کدام جا تورسونزاده گیریم، در حقیقت یک مرحله مثلا تاریخ زمان شوروی به نام تورسونزاده علاقمند دید، گجایی که تورسونزاده میرفت و تاجیکستان رو معرفی میکرد، همین خل کرده با باباجان غفور. و امروز همه اینا امروز قدرشناسی شدن، به سطح قهرمان تاجیکستان برآورده شدن که در حقیقت خدمتشان برای ملت تاجیک، برای تاجیکستان بزرگ است و مردم تاجیک تا اونی که هستند این قهرمان های قدر میکند، میشناسد، احترام میکند. و باشد که درباره انمین جانبازی های هم نثار محمد که مردم ما کمتر میداند، هم لاهوتی، هم عبدالقادر محی الدین و عبدالرحیم حاجی بایف نیز باید که صحیفه های درخشان نوشته شود که مردم از کار و پیکار آنها هم بیشتر شناسایی پیدا کنند. البته لاهوتی را ما به صفت یک ادیب اساسگذار نظم سویتی تاجیک میشناسیم، در کتاب میخوانیم، اما در حیات سیاسی همون دوره چی نقش داشت، چگونه مثلا منفعت تاجیکستان حمایه میکرد، اینش طرف دیگر پهلوی فعالیتی بیان باید که احیا کرده شود. خب در مجموع ما گفتنیم که همگی چند روز پیش وقتی که با تشبس پیشوای ملت تربت همین سه نفر ابرمرد دنیای سیاست زمان سالهای 20-30 از همون گوییم که گورستان رقم یک شهر مسکو که یک گورستان عمومی است، خاک آنها را دریافت کرده به تاجیکستان آورده در اینجا به خاک سپاریدن، این یک صحیفه درخشان تاریخ نوین تاجیکستان است و این افتخار ملی هر یک شهروند تاجیکستان را بالا برداشت. و آینده وقتی که مثلا фарзандои мо, набераҳои мо ҷустуҷӯ мекунанд ки қаҳрамони ман аз куҷо ёбам, барои масалан ин Москва намеравад, меравад алакай дар ҳамон учоб, сари турбати онҳо, хизматҳои онҳоро қадр мекунад, мешиносад, дарк мекунад, мефаҳмад ки инҳо пойагузорони тоҷикистони навин буданд.
1: Оронгоҳи Лучоб дар ин маъно танҳо макони дафн нест, он як китоби кушодаи таърихи миллӣ аст. Он ҷо сангҳо сухан мегӯянд, номҳо дарс медиҳанд, қабрҳо ба зиндагон маънои зиндагиро меомӯзанд. Ба хок супоридани хоки рамзии ин се шахсияти бузург дар оронгоҳи Лучоб маънои онро дорад ки онҳо ба пантеони хотираи миллӣ ворид гардиданд, ба он маконе ки миллат дар назди фарзандони сарсупурдаи худ сар фуруд меорад ва аз онҳо на танҳо ифтихор, балки масъулият меомӯзад.
0: дуруст мегӯяд. Яъне оромгоҳи Лучоб дар ибтидо роҳбарони аввали тоҷикистона дар онҷо ба хоб месупориданд, баъд шоири нависандагони бузург, ва бинед ки имрӯз қаҳрамонҳои тоҷикистон дар қатори онҳо ҷо гирифтанд. Яъне ин як марказ, як макони муқаддасе аст ки дар онҷо фарзандони беҳтарини миллати тоҷик дар асолҳои 20-уми асри бисар карда то имрӯза масалан тоҷикистони муосир дар онҷо ба хок супорида шуданд, ва ҳар касе ки гузар мекунад аз ин оромгоҳ, яъне дар симояш як ғурури миллӣ пайдо мешавад ки бинед ки масалан агар бинем Ҷаббор Расулов кӣ буд дар ҳамонҷо. Ҷаббор Расулов ин шахсе буд ки 20 сол роҳбари тоҷикистон буд ва дар ҳамин 20 сол тоҷикистон чӣ қадар ба сарсовардҳои бузург ноил шуд. Турсун Улҷабоев. Турсун Улҷабоев як шахсе буд ки аз соли 56 то 61 роҳбари аввали тоҷикистон буд ва шахсе буд ки ҳаққу ҳуқуқи худро аз даҳани гур гирифта ба фоидаи тоҷикистон ҳал мекард. Дар давраи ҳамин лоиҳаҳои беҳтарин амали шуданд. Яъне ҳар кадоме ки он дар онҷо имрӯз мадфун аст ва дар онҷо оромгоҳаш аст, инҳо шахсиятҳое ҳастанд ки дар ҳақиқат барои тоҷику тоҷикистон ҳам дар замони шӯравӣ, ҳам дар имрӯз хизматҳои арзандаро анҷом доданд, ва ин қадршиносӣ аст ки барои онҳо оромгоҳи махсусе аст ки ҳамавақт зери назорат аст, тоза аст, озода аст ва макону ҷои зиёратгоҳи мардуми тоҷику тоҷикистонӣ гардидааст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت و وقت دوشنبه 18 در استودیو با خبرها نعمت محب. در دایره سفر کاری به شهر سن پیتربورگ فدراسیای روسیه و اشتراک در جلسه های شورای اسمبلیای بین پارلمانی اتحاد دولت های مستقل، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با رئیس پارلمان ترکمنستان دنیا گوزل گولمان و واخوری انجام داد. در این خصوص از دستگاه مجلس نمایندگان خبر دادند. فیضعلی ایدیزاده ابراز نمود که همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ترکمنستان سالهای اخیر با تشبوسای سازنده رهبریت عالی دولت ها پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پیشوای ملی ترکمنستان گربانگولی بردی محمدوف و پریزیدنت ترکمنستان سردار بردی محمدوف به تدریج وسعت می‌یابد. شریکی استراتژی به ما امکان فراهم می‌آورد که در دایره سازمان ها و پلتفرم های بین المللی و منطقوی از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحاد دولت های مستقل، یونسکو، آسیای مرکزی چین، آسیای مرکزی هندوستان، آسیای مرکزی ژاپن، آسیای مرکزی کره و غیره موقع یگانه داشته باشیم. اطلاع داده شد که زمینه حقوقی همکاری دولت ها را زیاده است. 138 سند حقوقی در بر می گیرد. همکاری بین پارلمان با ترکمنستان امکانیت می دهد که با هم تبادل تجربه نماییم اوید به مسئله های مبرم منطقوی و بین المللی موقع و نظر معین داشته باشیم و تشبوس های سازنده همدیگر را در عرصه بین المللی جانبداری کنیم. معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان ایدیبک قلندر با رهبری هیئت کاتبات دولتی شویتسریا اوید به مسئله های اقتصادی ایرن فری ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجی خبر دادند، ضمن ملاقات جانب ها راجع به تطبیق لایحه های کاتبات دولتی شویتسریا اوید به مسئله های اقتصادی در جمهوری تاجیکستان تبادل نظر کرد. از سطح همکاری هر دو مملکت و گسترش آنها را در دیگر ساحه های مهم نیز بررسی نمودند. سانکت پیتربورگ مکالمه دوره ها و مضمون ها تحت چنین عنوان بخشیده به 35 سالگی رابطه های برادر شهری بین شهرهای دوشنبه و سانکت پیتربورگ فدراسیای روسیه در آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش عکس های سیاحی شهر سانکت پیتربورگ افتتاح گردید. آثارخانه ملی تاجیکستان خبر داده است که نمایش عکس های سیاحی شهر سانکت پیتربورگ سانکت پیتربورگ مکالمه دوره ها و مضمون ها با تشبوس مقام اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و شهر سانکت پیتربورگ در دایره برگزاری روزهای سانکت پیتربورگ در شهر دوشنبه سازمان داده شد. در نمایش عکس‌های سیاحی شهر سانکت پیتربورگ 24 عکس بدیهی به معرض تماشا گذاشته شد که سیمای گوناگون جبهه شهر ساحلی دریای نوا را معرفی میکند. در عکس ها منظره نادر پایتخت شمالی، قلعه های تاریخی زمان پیاتر و قصرهای باشکوه و بناهای معاصر انعکاس یافتند. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل
3: طوری قبلا اطلاع دادیم روزهای 19 و 22 می با سبب بارشات باران های پی در پی در بعضی منطقه های ناحیه توبه جمهوری ولایت های خطلان و سوغ و ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل رخ داد که در پی آن خسارات مالی به قید گرفته شد. در رابطه با این توجه نماید به گزارش عارف نازیموف سردار شعبه رابطه با جامعه کمیته حالات فوق‌العاده و مدافعی گرجنی نزد حکومت کشور
4: در ناحیه روشان سنه 19 می سال 2026 ساعت 6:20 دقیقه در کیلومتر 550 شورای دوشنبه درواز خروخ موضع خینخین جماعت دهات پستخوف ناحیه روشان بر اثر بارشات بارانی زیاد از سلو تپه ها سیل فرامده در نتیجه سمت راه موقتا بسته گردیده بود که در هماهنگی با ساختارهای دخلدار نجادیندگان کمیته در این منطقه جهت کشادن راه از خود سهم گذاشتند و همچنین در نتیجه بارشات از میار زیادی باران و فرامدن سنگریزه ها در ناحیه روشن سنه 21 می سال 2026 ساعت 9:20 دقیقه در کیلومترهای 462 478 و 490 شهرای دوشنبه درواز خروخ حدود دهه شپت دهه ده و دهه وزنفد جماعت دهات مومینشو عبدالواسیوی ناحیه روشن بر اثر بارشات باران زیاد از سلط پاوسی فرامد و باید خیلی نمود که موقتا راه بسته گریده بود و در مدت کوتاه نجادیندگان کمیته در هماهنگی با ساختارهای دخلدار راه را کشودند. در ناحیه عینی نیز سنه 21 می سال 2026 ساعت 10:14 دقیقه در کیلومترهای 110 115 و 125 شهرای دوشنبه خوجان حدود جماعت های دهات انزوب ناحیه عینی بر اثر بارشات باران زیاد از سلو تپه ها سیل فرامد که در نتیجه موقتا راه بسته بود و راه در مدت کوتاه از جانب ساختارهای دخلدار کشوده شد و در ناحیه عینی یک حالت سنگریزی سنه 21 می سال 2026 ساعت 17:16 دقیقه در کیلومتر 122 شهرای دوشنبه خوجان حدود جماعت دهات عینی ناحیه عینی بر اثر فرامدن سنگریزه یک عدد افتماشین تمغه خوندن الانترا قسما ضرر تکنیکی دیده و مسافر داخل افتماشین جرات های جسمانی برداشت. از جانب نجادیندگان کمیته در وادی ظرفشان ناحیه عینی پروندون به بیمارخانه مرکزی ناحیه انتقال داده شدند و اینها تحت نظارت دکتران قرار دارند و قید کردند به موارد است که عموما در تمام شهر و ناحیه کشور بر اثر آمدن سیل و اینچنین برانگردن گردن سطح حرارت هوا در منطقه های گوناگون فرامدن سیل به خیر گرفته شده است و عین حال در تمام شهر و ناحیه کشور نجادیندگان ریاست تعیینات مخصوص گردانده شده گفتگوی نجادی و همچنین ریاست های ولایت ختلون سوخت بدخشان منطقه رش کلوب برای برطرف نمودن حالت های به عمل آمده در هماهنگی یعنی فعالیت دارند با ساختارهای دخلدار و عین حال وضع معتدل است و در تمام شهر و ناحیه های کشور هیئت شخصی نجادیندگان در حالت آماده باش قرار دارند و بر اثر سر زدن چنین حادثه ها فورا در هماهنگی با دیگر ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی برای برطرف نمودن فعالیت میکنند.
5: Дети это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решил остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Ой, удар, баназикони шумо, ну рохати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.

دوستان عزیز خسته نباشید برایتون خوشی از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه تمنا دارم کارگردان خیومیدین من فیروز با شما هستیم فرصتی اون رسیده است که ما با بخش صدای آشنا گذاریم اما چند پیامک دیگر اومد است در بخشی با ما می نویسند می خونم و بعدا باز صحبت همون رو ادامه می دیم شنونده ما چی می نویسد سلام از نگینه اموکولا و سرود سلام جوانی صدا دیهد خوشحال می شویم سپاسگزارم از شما سلامت باشد در رفای روزی جوانان تاجیکستان قرار داریم 70% اهالی تاجیکستان جوانان تشکیل می دهند به همه شما مبارک باشد اومدن روزی جوانان تاجیکستان عزیز عبدالحمید غفورزاده درود می نویسد فیروز جان برایتون روزی خوش و بابرار بعدم با کارگردان شما قیام دینم همچون سلام می فرستم بس و خوشنود هستم که شما برنامه رو پیش میبرید گوش کرده غیزای معنوی با خود میگیریم و بهرتون اصوری تشکرمندی میگویم میخوام با یک ترانه

0: آشناست.
1: صدای آشناست.
2: یک صدا انتخاب کردیم. این صدا رو من باوری کامل دارم که شما پیدا کرده میتوانید و فعال باشید. بیاید این یک صدا رو میشنویم. مرحبا.

0: چند لحظه دیگر با شما هستم و برای شما خوشی میخواهم. دوستان خوب من استراحت خوش و با سعادت نو بسکه در کجا ما رو میشنوید. سرودوی درخواستی نکروز پیرونوف هست و روبوتایف هست شبنامی صبری هست شبنامی توجی دین که کارگردان ما حتما در برنامه کنسرتی دیلنگیز براتون پیشنهاد میکند. اما حالا یک تبسم گوش میکنیم. یک تبسم رفتیم.
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: شکارچی در کتفش یک شیر پرتفتگی از طرف جنگل اومده ایستوده است. بعد یک رفیقش این حالت را میبیند و میگوید:
3: ای برادر، در کتفت این شیر از کجا اومده ایستوده ای؟
4: از شکار.
3: واه، تو چی خیل این شیر را شکار کردی؟ اینقدر بد وحیمه است.
4: من 10 تیر زدم نرسید، این شیر از خانده مرد.
0: دوستان عزیز، اکنون با همی لطیفه من با شما خیر خوش میکنم. استراحت خوب و خوش و با سعادت برای هر یک شما میخواهم. سروب اوتایف میخوند. خیامدین بود کارگردان، من فیروز کریم زاده. خیر از شما.

جوانانی تاجیکستان به تقویم جشنهای دولتی وارد شده. همسالا نسل جوان با شکوه و شهامت خاصه این سنه ارزشمند را استقبال می‌گیرند.

قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه وطندوستی شهروندان به تحکیم حسی وطندوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش های دولتداری و تربیه شهروندان مخصوصا جوانان در روحیه صداقت به وطن روانه گردیده است.

0: وقت است
1: نوای وقت نوای جاویدانی است
2: نوای وقت نوای زندگانی است
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه

موسیقی شرق دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده چند سال در فاکولته موسیقی شرق دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده به حیث دسن فعالیت داشت و به شاگردان تعلیم داد. او یکی از شش مقام سرایان بهترین در تاجیکستان و آسیای میانه میباشد. استاد صدرالدین عینی با حلاوت از صدای برنو اسحاقوه او را لیویچه زنها نام گذاشته بود و آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان همراه اهل اویله خود به اسرائیل کوچ بست. 7 سپتامبر سال 2001 در شهر رمله اسرائیل از عالم درگذشت و در گوشه یهودیان بخاری آرامگاه هر همه ناخود کوه مرحومان در شهر بیت المقدس به خاک سپرد شد. پس از وفات برنو اسحاق و نویسنده شناخته یهودی بخاری، شادروان آرون شالومایف درباره حیات و فعالیت این سراینده معروف با نام برنو ما ناشا برنو در دو زبان تاجیکی و روسی کتاب نوشت. اولین سرودش الله در از نظر گذرانی جمهوریوی سازواری جایزه گردید است. از استادانی نامی شش مقام تلماسف، فیضالایف، شهابوف و صایب نظرف درسی مهارت آموخته است. بقل رحیموف آوازی خوش و فورم و استعداد خوبی سرایندگی سرودهای او را بست دلانگیز و مرغوب گردانیدند. ایسوخوه در مقام خانی موسیر ممتاز است. زیاده از 100 سرود و ترانه از سلسله شش مقام در برنامه او موجودند. بهترین سرودهای کلاسیکی اجرا کرده نصراللهی، تلقین اوزال، مغلچه دوگاه، سرخبار آرامیجان، حسینی، نصری بیات، نیمچوپانی، چارگاه، اوشاق و غیره در ثبت تمام سلسله شش مقام با نوار مگنیتافون اشتراک کرده است که آن در فوند طلای موسیقی رادیوی تاجیک محفوظ است. در سیمپوزیوم های بین الخلقی اجرا کنندگان موسیقی کلاسیکی و خلقی در شهر سمرقند اشتراک کرده است. ایساخوه در اجرای سرودهای کمپوزیتورانی تاجیک نیز مهارت بلند داشت و بیشتر آنها با ارکستر سازهای خلقی و سیمفونی اجرا نموده است. سرودهای با دلبر، مملکت ما، گلجهان، شنیدم، کاکولت، سرود ما، ننال اصلا، با چشمی تو، مفتونی چشمت و غیره از بهترین سرودهای اویان. دیاپازون آواز اسحاقوه از فیادزی اکتاوی یکم تا سال اکتاوی دویم فرا میرسد. اصلا با زبانهای تاجیکی، ازبکی، روسی و زبان مادری خود زبان یهودیان بخاری سرود میسراید.

0: میگویم گیدرایزولیاسیا محکم شود کی پارتوی آبی این کی جدا میشوند از اینها باید که آبوی زیر زمینی رو افلاس نکنند و اونها با خاک پوش کرده میشود و هنگامی 4 5 سال گذشته نیون از این گاز متان حاصل می شود و این گاز متان برای گرمیدی برای دهوی نزدیک استفاده برده ممکن است و برای برق استفاده برق هم استفاده برده ممکن است خیلی که مثلا در دیگر دولت های اروپایی این رو استفاده می برند در حالت حاضر قسم زیادی پرتوگوی در جمهوری تاجیکستان گیرد اطرافش محکم نیست و سن این پرتوگوها در نزدی دریاها جایگیر شدند در جای کشوت در جایگیر شدند که هنگام وزیدن شمال مول پا میکند منبه های آبی رو زمین ها رو درختون رو گیرد اطراف رو افلاس محیط زیست رو من افلاس میکنم برای همین باید که مسئله با ترتیب در آوردن پرتوگو باید که سر شود
1: انسان به طبیعت زنده است، زیرا طبیعت منبعی در کره زمین می باشد. علاوه بر این، طبیعت سرچشمه اساسی کنگردوندن طلبات مادی به حساب می رود. مسئله برجامه های پلی‌اتیلنی و ظرف های پلاستیکی مسئله ای که هنوز هم راه درستی حل خش را می خواهد. اندیشه هم صحبت هم را در همین مورد بشنوید.
0: هایدی مسئله پرتوی برجامه های پلی‌اتیلنی گفتنی هستم که از آغاز سالوی 90 محصولات های پولیتیلینی در جمهوری در تمام دنیا پان گردید صاحبی سبوک بودنش چلی که حاضر ما با دکان ها با بازار می رویم پیش مثلا یک جا مثلا برجومه خلطگین یا اینکه برجومه قوات گرفته محصولات رو خریده آورده و با خونه می موندیم باز هفته دیگر با گرفته می بردیم همین لطگی ولی حاضر هر روز قریب که با مغازه می ریم با بازار می ریم در دست ما یکون چیز نیست اونجا مثلا چند نمودی محصولات خریداری میکنیم تمام نمودی محصولات ها با ظرفوی در برجامه های پولیتیلینی علایده جا کرده میشود و هنگامی که اونها رو هماشا جمع میکنیم میبینی که 20 تا 30 تا برجامه علایده شده است و همه این برجامه از روی مشاهده همگی 10 دقیقه تا 15 دقیقه خدمت میکنن از دکان تا خونه وقتی که خونه آوری این برجامه های سبوکی پولیتیلینی سبوکش گرفته با نقطه پرتو جامعه می پرتوی فقط غلستروش مثلا برای استفاده برای تکراری گرفته میمونی اینا نیو کنید که وقتی که خونه میبیوی همه محصولات رو گرفته جدا میکنی با یکدان میگذاری همین یک الان پرتوهای پولیتیلینی حصول میشود برای پیشگیری همین چیز طرفی کمیته حفظی محیط زیست یک لایه قرار برای من نمودن استفاده برای استحصال استفاده برای برجامه های تا 15 میکرون پیشنهاد کرده شد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان این اقدام دستگیری کرده شد و با تمام گروه کاری از تمام وزارت متخصصان وزارت دارو تشکیل کرده شده و این کاربری کردیم در نتیجه ما معین کردیم که اگر که محصولات کاغذی در جمهوری تاجیکستان کم هم باشد ولی پختگین یعنی برجامه های لطگین زیاد هست از اون استفاده بردن ممکن است برای که یکمش که کارخانه های دوزندگی چل میدونیم پخته در جمهوری تاجیکستان بسیار است کارخانه های دوزندگی بسیار میباشند برجامه های لطگین میدوزند و هر یک زن در خانه خود میتواند همین برجامه های لطگین زیبا کرده خوشرو از اون لطه های باقی مانده استحصال کند برای یکون در این یکون مشکلی نیست برای ما پیشنهاد کردیم و این قدم اول بود و هنگامی که این دستگیری می آورد ما فکر میکنیم که باز قدم دوم علاقه با دیگر نمودی مثلا پرتوی مثلا محصولات پلاستیکی که یک کراتا استفاده برده می شوند مثلا قاشقچه ها مثلا پیاله های پلاستیکی مثلا دیگر محصولات هایی که یک مرتبه استفاده برده می شوند و پرفته می شوند و محیط زیست رو افلاس می کنند
1: ما масалаи моддаҳои радиатсионӣ амсоли лампаҳои дорои симог мушкили

0: بود که چند سال پیش که مردم ما با نارسایی قوه برق به استفاده آن گذشته بودند، روهای بزرارگردانی این لمپا در کدام سطح است امروز؟ اکنون نظری نایم نعمت زاده را میشنویم.
1: در این مسئله برنامه دولتی مجموعه رشد تربیه و معرفت اکولوژی اولی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 و 25 بود مثلا، که در اساس آن در از بخچه سر کرد، بخچه بچگونه سر کرده، در مکتبوی ابتدایی، در دانشگاه ها، در کارخانه ها درس های اکولوژی و برای برام برداشتن معرفت اکولوژی، درس های بزرگموزی، آموزش محیط زیست گذارونده می شود. غیر از این در تمام جمهوری از با اقدام کمیته محیط زیست هر هفته акцияҳои тозагии маҳал, тозагии шоҳро, тозагии об ва шинондани ниҳолу дарахтон гузаронида мешавад, ки ин барои баранд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон бисёр нақ дар ҳақиқат. Ма як чизи дигарро гуфта мебудам, як дигар мушкилоте, ки дар ҷумҳури ҷои наздик буд, масъалаи лампаи симобдор буд, ки соли 99-ум бо сабаби кам будани барқ аз лампаи симобдор гузаштанд, каммасрафтар буданд. ولی هنگام شکستن و دیگر سیمابی آن با محیط زیست و شهروندان انسان ضرر داشت و در دوام 10 سال این استفاده برده شد و بعد از آن که فروزانکوی نو حاضر زمان فروزانکوی نور دیادی برامدن اینها مثلا علاقه استیسولات براورده شدن. ولی این فروزانک هایی که در دوامی 10 سال استفاده برده شده بود در انبوت ها جوارده شدن، در همه کارخونه استفاده برده می شود. این یکی از مشکلات ها بود برای که با محیط زیست یک منبع از طرف کمیته حفظ محیط زیست 3 عدد تجهیزات بی‌ضررگردانی همین لب خریداری کرده شد. یک تاش در شهر اصفهان کارخانه چراغ گذاشته شد، تمام منطقه ولایت سوخت اما پرتو رو لامپوی سیمابدار از استفاده سیما و شکشت که با محیط زیست نرود دیگر شیشه دیگر چرا شکسته شده با پرتوگو پرتوفته می شد. یک عدد اون در پرتوگوی شهر دوشنبه جایگیر کرده شد که در این لامپوی سیمابدار شهر دوشنبه نهایه توبی جمهور ولایت خاتون و بدخشان رو اینجا آورده بزرگ گردانده شد. و یک عدد تجهیزات در شرکت الومینی توجیک جایگیر کرده شده است که در اونجا در حجم بسیار موجود بود برای کارخانه عظیم صنعت با واسطه همین تجهیزات کارکرد کرده الایده و دیگر پرتوگوش با پرتوگوی شهری پرتوفته بشد که در سال 2025 ماه دکبر ما پورا این لامپای سیمابداری که انبورها جمعواری کرده شده پورا بزرگ گردان شده و حاضر لویه قرار در بوره از نظارت براوردن قرار حکومت جریستان رقم 97 اویدی جمعواری نگاهداری لامپای سیمابدار موجود بود بکار کردن با سببی برطرف شدن این مشکلات تعریف کردیم. حالا هم این لامپا اومده است دودن علاقه در اخیل کارخانه که مثلا از فعالیت بوز موندند در اونجا هستند، در اخیل خانه های شهروندان موجود هست کم کم اومده. ولی این چیخیلی که بسیار بود لامپا سیمو دور جمعوار در تاومی انبارها توزه کرده شده.

خلاصه این زمان مسئله های اکولوژی خاراکتری گلوبالی گرفته، حتی موضوع سیاست بین المللی گردیده است. نیاید از معیار زیاد افزایش اهالی طلبات را باز و قبه به بهداشت به افزودن پرتاب ها و زیاد شوی مشکلات های دیگر آورده می رساند. از این سبب یک از مسئله های مهمترین جامعه امروزه این بلند برداشتن مدنیت و معرفت اکولوژی می باشد، چون که مشکلات حاضره اکولوژی و نگهداری و استفاده عاقلانه ثروت های طبیعی این از فعالیت باخیردانه و معرفت اکولوژی اهل بشر و بستگی کلان دارد. شما برنامه ما را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد. شما سفر روشید. مرا

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 22 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. шунавандагони иззатманд, ҳама сола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил мегардад. ба ин муносибат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошии худ ҳамаи ҷавонони кишварро табрик ва муборакбод гуфтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: جوانان سعادتمند کشور، فرزندان عزیز، با همه شما روز جوانان تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. این جشن را همچنین با همه جوانان که در خارج کشور تحصیل و کار میکنند تبریک می نمویم. امسال ما روز جوانان را در سال برای مردم شریف تاجیکستان تاریخی یعنی 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان جشن می گیریم. واقعا استقلال و آزادی ارزش های مقدس ترین و مهمترین و نعمت بهترین برای هر یک فرد وطن دوست کشور مخصوصا برای نورسان و جوانان می باشد. در تاریخ 35 سال صاحب استقلالی و دولتداری نوین تاجیکان جوانان همچون نیروی تشبزکار و پیشبرنده جامعه نقش بسا مؤثیر بازیدن. با افتخار ابراز می نمایم که جوانان کشور همچون قشر فعال جامعه در تطبیق سیاست دولت، رشد اقتصادی، ملی، پیشرفت علم و معارف، فرهنگ و تکنولوژی های معاصر اشتراک فعال دارند. آنها در افزودگردانیدن دستاوردهای استقلال دولتی، حفظ مرز و بوم کشور، امنیت جامعه و دولت، تحکیم صلح و ثبات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مملکت سهم ارزشمند زاشته ایستادند. یعنی امروز در مملکت شاهی نیست که جوانان ما در آن اشتراک فعال نداشته باشد. دولت و حکومت مملکت هنوز از ساخهای نخستین صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل، کسب آموزی، ورزش، صاحب کاری یعنی بخاطری موقع شایسته پیدا نمودن جوانان در جامعه تدبیرهای زیاد را عملی نموده ایستاده است. در نوبت اول برای پیشبرد موفقانه سیاست دولتی جوانان زمینه ضروری و مؤثر معیاری حقوقی فراهم آورده شد. از جمله برای نورسان و جوانان زینه به زینه تمام شرایط دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مهیا کرده شد و این روند با مرام ادامه دارد. زیرا یکی از راه‌های پیشرفت و ترقیات کشور تربیه نسل جوانی با سواد و صاحب کسب می باشد. قابل ذکر است که در 35 سال صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و 140,000 نفر مکتب های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. ولی تاکید می نمایم که با در نظر داشتی سرعت رشد علم و تکنیکا و طلبات زمانه این حالا هم قانع کننده نیست. در چنین شرایط آموزش علم و دانش های معاصر از جمله ذهن سنعی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی، خدمت رسانی های الکترونی، برنامه سازی، انرژیتیکای نو و صاحب کاری اینوواسیونی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. جوانان باید دانند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفت علم و تکنیکا و جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را ضرور است که در این مرحله با اراده مستحکم به فعالیت ثمر بخش علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. همزمان با این در خاطر باید داشت که آموختن زبانهای خارجی و توسعه جهان‌بینی علمی برای جوانان امکانیت‌های وسیع تحصیل، کار و همکاری را در سطح بین المللی فراهم می‌سازد. کسب آموزی و صاحب شدن به هنرهای زمانوی عامل مهمی تأمین نمودن زندگی شایسته و رسیدن به سطح رقابتناکی اقتصادی می باشد که جوانان ما در این سمت نیز باید هرچی بیشتر تلاش نمایند. جوانان همچنین باید با تفکر سالم و حسی بلند مسئولیت به ظهورات خرابی آور و تأثیر اندیشه های افراطی مقاومت نمایند. زیرا در جهان پرحوادث کنونی تنها دولت های پایدار و در مقابل تهدید و خطرهای امروز استوار میمانند که مردمشان و مخصوصا جوانان آنها وطن دوست و آگاه با سواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، اختراعکار و نوآور و سرجمع و متحد باشند. فرزندان عزیز، میخواهم یک نقطه بسیار مهم را تاکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخ بیش از 6,000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثری علامه بابا جان غفوروف تاجیکان و شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را ماس با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصا نورسان و جوانان از تاریخ گذشته خود یعنی از ریشه خیش از انعنه های وطن دوستی و وطن داری خود آگاه باشند، از آنها افتخار نمایند و به خاطر حفظ کردن و تحکیم بخشیدن آنها تلاش نمایند. خصوصا در شرایط جهانی شوی و تأثیر منفی فرهنگ و سنت‌های بیگانه، شما باید ارزش‌های بنیادی ملی، تاریخ، زبان، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملت باستانی تاجیک را آموزید، دانید و برای حفظ کردن و گسترش دادن آنها تلاش نمایید. مهمتر از همه به قدر نعمت بی‌بهای ملت و دولت استقلال و آزادی رسید و تمام نیروی خود را برای حمایت و تحکیم آن روانه سازید. چون که ماس همین نعمت بی‌بها است که ما را در عرصه جهان میشناسند و احترام می نمایند و به تمدن قدیمه امان ارج می گذارند. ما نورسان و جوانان امروزه را بیهوده منبع تشبس های عظیم، سازندگان فردای آباد تاجکستانی صاحب استقلال و قوه پیشبرنده جامعه نگفته ایم. زیرا آینده درخشان دولت و ملت تنها در دست شما نورسان و جوانان با ننگ و ناموس، خداگاه و خودشناس و دارای تفکر معاصر است. ما به جوانان خود یعنی نسل زمان استقلال حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی آنها اعتماد کامل داریم و در پیشرفت تاجیکستان از همه بیشتر با آنها تکیه میکنیم. باور داریم که جوانان ما برای استقبال سزاوار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلال دولت سهمی ارزشمند و نظررس خود را میگذارند. جوانان عزیز، من به شما مراجعت کرده بار دیگر تأکید می نمایم که استقلال و آزادی را همچون مقدسترین و عزیزترین نعمت برای ملت آزادی خواه و صلح‌پرور تاجیک حمایه کنید. این وطن بی‌شناسا را صدقاً دوست دارید. آن را چون سرزمین اجدادیمان برای نسل‌های آینده ملت کهن بنیاد تاجیک حفظ نمایید. در هیچ حالت به وطن، مادر و ملت خود خیانت نکنید. در شرایط بسیار حساس و مرکب جهانی امروزه سیمای معنوی ملت باستانی تاجیک را حمایه کنید. نمونه اخلاق حمیده انسانی، آداب معاشرت، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خودشناسی و خودآگاهی باشد. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین‌های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبان‌های دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستانی صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقا درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دیندگان تاریخ و فرهنگ قدیمه ملت آریایی نژاد تاجیک را با افتخار روز جوانان تبریک گفته، به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک، فرزندان عزیز.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бахшида ба рӯзи ҷавонон шунидед. Саломат бошед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7477.

шунавандаҳои гиромӣ. Таври зимни суҳбат Умарзода Искандар Маҳмадӣ, прокурори раёсати назорати иҷрои қонунгузории нақлиёт ва гумрукии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, раёсати мазкур фаъолияти худро тибқи қонунҳои амалкунандаи соҳа бароҳмондааст. گفته می شود هنگامی وارد یا صادر نمودن مال صاحب کاران و شهروندان وظیفه دارند طلبات قانونگذاری گمرکی را رعایت نمایند و حجت های ضروری را پیشنهاد کنند. قانونگذاری نقلیات و گمرک با همدیگر رابطه زیچ دارند، زیرا انتقال بین المللی بارو محصولات محض توسط واسطه های نقلیات انجام داده می شود. از این رو رعایت معیارهای حقوقی در این دو سمت برای رشد اقتصاد، گسترش سودا و تامین امنیت دولتی اهمیت بزرگ دارد. رعایت قانون ها حتمی بوده، ندانستن آن کسی را از جوابگری آزاد نمی نماید. شنونده های گرامی، شما برنامه حقوق من را پیرامونی موضوع نظارت اجرای قانونگذاری نقلیات و گمرک از موج صدای دوشنبه شنیدید. مسئول برنامه مندلبر اسماتوف و کارگردان قیام الدین زاکیروف. تا باز شنیدی دیگر در موج صدای دوشنبه.

در زمان صاحب استقلالی توجه به نسل جوان بیشتر روانه گردیده در سمت فراهم آوردن شرایط کار و تحصیل، علم آموزی و عملی شدن نقشه های نیک جوانان تدبیرهای مهم عملی شدند. این غمخوری و دستگیری از سیاست جوانپرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد و جوانان همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت در تمام ساحه ها فعالیت نظر است دارند.

0: биёед суҳбати моро бо устод Худойдод Пирназар мешунавед.
1: Ассалому алайкум.
2: Ва алайкум ассалом.
1: Мондаҳои кор.
2: Саломат бошам.
1: Мехостем аввалан худро барои шунавандагони радио шинос мекардем.
2: Аслан ман омӯзгори касби ҳунар ҳастам. Дар тақвияти касби меҳнати хонандагон саҳми худро дорам. Боз баъзан ин нигоҳ накарда бо дигар ҳунарҳои ниёгонамон, мисли табақтароши, кандакорӣ, сохтани стол, дигар ашёҳои рӯзгор мо бо шогирдон дар ин ҷое ки шумо истодаед кор карда, аз ин ҳисоб зиндагии худамонро пеш мебарем.
1: Аз ин гуфтаҳои шумо маълум шуд, ки шумо яъне дарси меҳнатро мебаред.
2: Бале, ман аллакай 41 сол омӯзгор ҳастам. 35 сол фақат тақвияти касби ҳунарии хонандагонро ба уҳда дошта, имрӯз бо умрури замон манро боз ба мактаби дигар, яъне мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақми 35 даъват карданд. Дар онҷо ман ба хурдсолон, яъне синфҳои ибтидоӣ дарс меомӯзам.
1: شما زاده کجا هستید؟
2: اصلا من زاده همین قشلاق هستم. قشلاق ارزانوار ناحیه فیض آباد و جماعت جوانان هستم.
1: پدرتون به همین شغل هوس داشتن یا که؟
2: پدر من اصلا در ساختمان پیشتر سوخوز بود. در همونجا همچون کارگر یعنی استاد کار میکرد. شاید که از همین ماندگی او به من
1: تاثیر کرده
2: باشه. بله تاثیر باشده. من با کارهای او یوری میرسونم. الکای من 34 5 بودم. از فن کسب و هنر وقت علی مهنت میگفتن.
1: بله.
2: من در اون وقت یک ویرتلیوچه ساخته بودم و برده با معلم زریزاده شریف معلمی ما بود و او تقدیم کردم و باور کرد خواهر ازی من مکتب رو تمام کردم اینستیتوت رو تمام کردم چند سالگر معلم بودم همون ویرتلیوچ ساختگی من در گوشه بامی او دور زده میستاد صدای او رو من میشنیدم خیلی با مروی زمان او خانه رو با اثری نوای کردم همین بود که یعنی که من شوق حواسی به این کسبی دوست داشتم من چوب تراشی هم آموزگاری میکنم هم چوب تراشی میکنم یعنی که مقصدی من سرجم کردن مردم در بالا یک دسترخوان در گرد یک طبق چوبی است.
1: شما طبق تراشی را از کدام سال آغاز کردید؟
2: اصلا از سال 1982 این یک تاریخ یک قصه اندکی درستر دارد وقتی که من دیدم که استاد من استاد صالح بیگ روح شاد بود در بازار طبق ها می آوردن یک روز به پدرم گفتم که پدر جون بیا من رفتم در همون شاگردی ایستم بعد گفت که خیلی چیکار کردن در کار بعد یک کنده چهار مغزی یافتیم از من دوتا کردیم اصلا اون رو دوتا میکنم و گیر میکنم تیار میکنم من تیار کردم و به خانه او کس رفتیم خانه بابای استاد صالح بیگ رفت و پدرم بسیار التجا کرد که بابای استاد همین توقع ما رو ترشته بده که من وقت ندارم اونها بسیار قدردان که بودن همین کار ما در حتی از روی دسترخوان خستان رفتم و یک جای او طبق ترشی من نگاه کردم وقتی که یک تیار رو تراشید گفتن که در جور اکو به من داتید دیمش به من برکار شد که خدا سازم همین بود که روح شاد بود آموختم من یک دهنانه که باشد خدا با شکر نان حلال و فرزندانم میتیم
1: یعنی از همین زندگی خود رو پیش
2: بله،
1: میبره
2: بله بود بغیر از این سال 2018 رو وقتی که سال هنرهای مردمی بله، اعلان کردن من یک بارد
1: روح اعلان گرفته
2: فکر کردم در حقیقت ارزوهای من عملی می شود زیرا که من از پی جستجوی به مردم نشان دادن چنین هنرهای نیاگان که از بین نرود همون شدم بعد به جماعت جوانان نوحیه اموندران گفتن که اگر به من دو سطح زمین تید اگر من ساختمان می سازم از خودم مردم رو در کسبتی آنها یک سهم خودم رو می گذارم آنها نیز این رو دستگیری کرد زیرا که این اقدامی پیشوای ملت هم بود که بعد وقتی که به من زمین جدا کردم من در می طول 6-7 ماه با شاگردان ساختم و استفاده دادم من رئیس ناحیه بود بعد دیگر از دستگاه های ناحیه بودن حکومت ناحیه آمده همین را کشودن علاقه مردی ما در اونجا در زوزی میکردن یک کورس گرفتم من با شغل اهالی ناحیه امون من همکاری دارم با جماعت من همکاری دارم اونها آمده بسیار خرسند شدند که یک نوار اندک کردن و در تلویزیون سفینه برگزار کردن بعد تلویزیون شبکه یکم در اونجا و بغیر از این یک که لحظه خاطرمان من اون بود که سال جناب عالی محترم امام علی رحمان ناحیه فیض آباد ما اومد
1: 23 سال 2019 بوشد
2: بله
1: 19
2: بله اومدن در همین جای من معرفیگری هنرهای مردمی فیض آباد در همون ناحیه بودم باور کن خواهر عزیز من سالها آرزو داشتم که از نزدیک با جناب عالی شناسشم با او سلام کنم زیرا که اون کسان یک نتیجه بهترین دارن که یک مملکت کلان رو به این قدر
1: تینجی
2: امانی و یک مملکت بیشت آثار آورده رسوندن من از این بسیار خرسند هستم همچنان آموزگار و حتی اقدام اون رو من در شاگردانم نیست بله میگن که من همین گونه شخصیت هایی هستن که از پی آبادی زیست زندگی

0: марди мебошанд. Аввал омад бо ман салом кард, баъд пурсон шуд. Мо тарзи ҳамон гавҳораи сохтагимонро ба тарзи гузошта будем, ки ҷони оча бо ин ҷара ҷони модар, баъд семашда алайо. Ин вин чӣ хел як мотиви ҳайқати. Баъд омадан дидан табақҳои тарошидаи мор, вале аз синоро дидан, сабаторо дидан, дидан кардан, ҳамин гавҳоро ба ӯ бисёр хуш омад. Гуфт ки устоди азиз, маро устод ки ман намедонам аз кадом хотир бошад. Гуфт ки устоди азиз, ҳамин гавҳоро چند سمی هستم؟ من گفتم از 300 سمی یک چندیک نرخ نامو زدگی بود از 300 سمی تا 900 سمی داریم بعد گفتی 1000 سمی میشود من خانده کردم راستی گفتم من رو یک هیجان گرفته بود که چنون مردی زی بود چنون خوش رفتار چنون بحلیم که من خانده کردم کنم که محترم جنوب یالی اگر شب روز مهنت کنیم اون شب روز مهنت کردن این شعوری پیشوی ملت مونه اگر کار کنیم ایشالا از هزار چمان زیادتر فرقتان میکنه است گفت که در یک سال شما چند تا میسازید من گفتم با اهلی شاگردان نه کمتر از هزار دونه میسازیم و به مردم مگزین های فروشی هنرهای مردمی داریم با اونها پیشکش میکنیم بعد بسیار خرسان شدند بسیار خرسان شدند بعد اومده دست ما رو فشردن گفتن که احسن یک گفت دیگر دارد که احسن و شما آفرین یاد جهان با شما تشکر گفته دست ما رو کردم بعد بر اومده روسیات مهنت حلال آدم رو دائم خوشبخت آدم رو سربلند خیلی نان حلال یافتن حاضر چقدر یک حواس هست چقدر کاری هست کاری خیر
1: در اینجا میبینیم طبق در ما اسباب گذاشته شده
0: بله در دستگاه طبق تراشی
1: سو با همه خیر شما وای میکنن می تراشیم طبقه با من نشون میدن که
0: اصلا در اینجا حرکت دهنده های برقی موجود است و در اونجا با لفظ مردمی بسیار نزدیک ما روس ها پترون میگن در همونجا طبق گذاشته میشد محکم کرده میشد زیرا که بله محکم کرده میشد و در برقی بوم رو پیوست کرده و تا با چر زدن شروع میکنن و ما داریم اسباب های تقه هایی که آنها رو کچکارد میگویند و با این کچکارد ها آنها رو اول بیرونش رو تراشیده تیار میکنن بعدا درون اون رو تراشیده چیکار میکنیم تیار میکنیم و تازه کرده باز یک بار دیگر کار کردی اخیران میکنه یعنی که ما اون رو میجوشونه و در محلول های مخصوص روغن کرده بعد به میزاجان ما پیشنهاد میکنیم زیرا که اونها همچون اشیای تیار رو توانند که در بین اویله خود گذاشته در اون خوراک سرجمعانه بخورن که این شرف مهنت ما است
1: بله خب در اینجا میبینم که من هموز طبقه که در همین اسباب گذاشته شده است بعد میبینم که مایده همو چپوره است خب این مایده ها باز برای یکان چیز در کار است
0: البته مردم ما اصلا در قشلو نان میپزن که نان میپزن اینو بهترین هیزون بهترین اشیای سوزیشواری برای مخصوصا زنهای ما میباشد به همسایه ها به خودمون به دیگر دیگر بله تنور به حد بسیار خوب است
1: برای خوراک پختن برای نان پختن
0: در زمستان برای اگر پیشکاد علاو میکنن در جو تحقیرانی میگوین برای فراختن علنگه این بسیار مفید است
1: طبق رو موندید و با کدوم اسباب و قطع باز کار میوید
0: یعنی که در اینجا تیشا تور و در این خب قوغاز های ریگدور یعنی نجدش نی بومرگ میگین اونها قد نیست با رو تازه کرده سپس در دیک های مخصوص محلول ها گذاشته ایستاده ما این رو کار کرده اخیران رو میکنیم
1: در اون حجره دیگر میبینم که نمودهای گوناگون طبق تراشیدگی اوموده هستند که شما میتونید که با فروش گذارید خب اون حجره میگذاریم
0: مرحبا
1: اصلا گریم طبق رو از کدوم نمودی چوب پیور کرده میشه
0: من بیشتر کوشش میکنم که از اون درختانه که در آینده برای میزوجان مشکلی نیارد به مانند چور مغز چنور توت بید همین چهار نمودی درختی من گفتن همه اینها بهترین طبقه های استفاده میشدگی میشه
1: از همینجا گیریم اگر طبق بهترین کدام است
0: اکنون کم در کارش قیمتر است طبقه هایی که مثلی اصلا فیگوره های به خود خاص رو دارن خاص رو دارن که
1: پویادار است
0: بله پویادار است برای اینکه به هم بلند نیستد برای
1: از زمین بلندتر نیست
0: بله
1: پشت ندارد
0: او پشت نمیده بده
1: اون طبقی بخیالم
0: چرمزی است
1: چرمزی است یعنی بینیم که در اینجا
0: این چرناری است این بیدی است
1: بله
0: این توتی است همه شده
1: خب بعض طبقه هستن که در اون وقتی که خوراک خوردیم مزه تلخی میکنن. بله. از کدوم سبب باشد؟
0: اصلا همون درختانه که ما پنبرگ میگیم، پنبرگ می مثلا سفیدور، اصلا سفیدور یا که سیاتیرگ میگی، این چوب های هستن که اصلا برای طبق اینا لازمی ندارن. انور مردم شاید ندونن، از روی ندونستن همین رو میسازن و دائما تلخی او یعنی شیره همون در خوراکی گرم برآمدن میگیرد و مردم یک چی میشه؟
1: بله.
0: بله بله بله گفتن که بهتری نشن همین چرمغز و چنار رو من تو تو بید میبوشن.
1: محصولات هایی که استحصال کرده میشود به کدام بازارها برده میشود؟ یعنی که خود شما به بازارهای شهر دوشنبه بله، میبرید بله. نویه های همسایه ها میبرید؟
0: ما همین محصولات تیار کردن رو اولا در ناحیه خودمون بعد در شهر دوشنبه در دیگر جای برده میشه. حتی خاره عزیز طبقه های ما ساختم تا شهر شجره امارت عرب رفت رسیدم. بله در اونجا من لحف ساختم برای خواندن قرآن ها و طبقه های تراشده رو بردم. در اونجا به من افتخارنامه
1: این چگونه شد که این طبقه شما با عربستان رفت؟
0: سال همین خیلی برنامه تشکیل کردن روزهای ادبیات صنعت تاجیکستان در امارات عرب. بنابراین من کوشش کردم که همین
1: محصول دستی من
0: رفته نه تنها در یک تاجیکستان در دیگر جا نمی باشد. حتی که در افغانستان یک برادر داشتن در اونجا یک سهم گذاشته یک مقبره ساخت و در بین مقبره باز ما چی ساختن و من فرمایش داد من 27 طبق ساختم به او. بعد گفت که استاد خدای داد اول نرخ کارت رگاه بزن بعد من گرفته به افغانستان میبرم. در افغانستان در مزار شریف در همون مزار شریف همه 27 طبق خیمه رو برده با همون رفیقای خودش رو یک تکته چی توفه کردن. آمدن چنون از من خرسان که گفتن بهترین توفه من از تاجیکستان به افغانستان به ازبکستان به امارات عرب یک محصولی دست وقتی که چی پهن می شود یعنی آدم به اینات خرسان می شود.
1: فرهنگ مردم تاجیکستان
0: بله اصلا
1: دیگر مولکت ها شما معرفی می کنید.
0: بله. اصلا مقصد منم معرفی کردن هنرهای نیاگان ما
1: طبقایی که از چوبی چینور، بید، چور، مغز، از توت. البته این نرخو هاشون گناگون است.
0: بله.
1: خب اگر گیریم چورمغز شما چند نرخ میستد؟
0: بله چورمغز نسبت دیگر درختون نرخش بالاتر میستد. چون که او هم سخت است و هم عمری دراز میبینه. هم خوشروی است.
1: باز در این طرف دیگر نمودی از بابا رو میبینیم.
0: حتی که من ستالهایی که مردم در بالای آن چای میخورن و میز بله. او رو میسازم. من دیده ایستادید که صندوق چایی که برای عروس ها بیشتر ما تیار میکنه.
1: برای جهایرات عروسی.
0: بله. این باشد برای زینه پایه ها لیسیسی میگیم.
1: بله. اونا ببینید که از چوب تراشته این شما بلی. البته من باوری دارم که شما شاگرد های زیاد تیار کرده اید.
0: آفرین علاکه من بغیر از اونه که در مکتب شاگرد بسیار دارم من همین ساختمانی که کردم و به استفاده دادم علاکه 62 نفر زنهای بیکار دهه همون از دیگر دهه و از ناحیه آمده در اینجا صاحبی کسب هنر شدن یعنی کسب هم دوزندگی هم طراحی رو گرفتن. با آنها ما ادرار پولی یک وقته 110 سومانی دادیم با آنها بسیار امتیاز داده. بغیر از این یک کورس دیگر با من گفتم که با شغل اهالی ناحیه من همکاری دارم طبق تراشی و کندکاری و دیگر چوب کارها رو من با آنها چی نشان دادم و بیشتر شاگردان بسیار دارم. خوب باشید.
1: صاحب چند فرزند هستین شما؟
0: الحمدلله من صاحب 6 فرزند هستم. 2 تا پسر دارم 4 تا دخترچه دارم. اما شما به یعنی به زندگی خود سر کردم.
1: فرزندای یگان نفر شغل شما رو صاحب
0: هستن؟ بله هستم. بله هر دو پسر جانا به من یاری میرسوند به من تراشتن طبق ترشتن بعدی هستن و یعنی پایه ها اینا آمده با من یاری میرسن و خود اونها میتوانن مستقلانه کار.
1: شما باز در حیات یکان نقشه ها دارین که
0: گفت پیغمبری راستگوی از گوهار تا بگور علم جوی. من در جستجوی نمودهای گوناگون اسباب های روزگار هستم و مقصد اساسی من به مردم یعنی کسبی کنانی مردم و کشورمان یک سهم اینا چیز خود را گذاشتن است. شاید که خیلی که من درباره استادم استاد صالحی صحبت کردم او رو بین من چطور به یاد میارم. من میخوام که من رو نیست چکار کنم در آینده به یاد بیارم چون که سعدی بزرگوار گفته است که زنده و جاوید بان هر کی نکن نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام رو. میخوام که نام من زنده باشد. سلامت باشد. من از صحبت شما به نهایت خرسند هستم. البته خوش آمدید باری دیگر به این دکانی ما.
1: برای کار رو میخوام.
0: شما سلامت باشید.
1: سلامت باشید.

شنونده های عزیز، طور از سخن های استا خدای داد پیر نظر برمیآید، هنر طبق تراشی تنها به طبق چوبین تعلق دارد. طبق چوبی در نایه های مرکزی و جنوب تاجیکستان تا به حال خیلی استوار و وسیع معمول بوده، حجم و اندازه شکل گوناگون دارد. آن را در دستگاه های مخصوص و به دست می تراشند. چطوره که خدای داد پیر نظر گفتن طبق ها را از انواع گوناگون چوب، چوب چارمغز، توت، زردالو، بید و غیره می تراشند. طبق های کلان در توی مرکه ها استفاده می شوند. در طبق ها بیشتر طعام های ملی می خورند. مثلا شکراب، قروتاب، فطیرمسکه و غیره را تنها در چنین طبق می خورند. و این طعام ها را تاجیکان با دست می خورند، نه با قاشق. از جهت اقتصاد هم خانواده های سرکودک استفاده طبق های چوبین را بیشتر می پسندد، چون که آن نمی شکند. در آخر به هنرمندان نوحه فیضآباد از جمله به استا خدایداد پیر نظر سلامتی بردوام و در کارهای هنرمندیشان موفقیت های کلان را تمنا داریم.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو، بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو، بر آفتاب لال و شتاق ازرقی، بر شهنگین تاج کیانی سلام گو.
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده، سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده، با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا، فداکارند در آبادی این ملک پاینده،
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده، توانایند با کردار و با پندار ارزنده، سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها، به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
3: ما جوانانی سعادتمند دورانیم،
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم،
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم،
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم،
4: ما جوانانیم تاجیکستانیم، تاجیکستانیم، تاجیکستانیم، تاجیکستانیم.

0: набоша, ин чи наумедист, субҳи бесафедист.
1: Саломат бошед, садотон хаста нагардад, садои зебое доред. Болотар гуфтед ки ман ба ғайри оне ки дар мактаби 11-и пойтахти азизамон таҳсил мекунам, инчунин сафар доштам ба чандин давлатҳои хориҷ. Ман мехоҳам атрофи сафарҳоятон суҳбат бикунем ки бо кадом мақсад шумо сафар доштед? Танҳо бо мақсади забономӯзӣ ё ин ки ягон озмуну олимпиадаҳо буд?
0: Як озмуне буд ки дар шаҳри Москав баргузор гардид, ба хотири ҳамон ба Москав сафар кардам.
1: Пештар дар раванди таҳсил ки баротон кӯмак мекунад?
0: اولین درجه خودی مادرم است که در همه موفقیت های من، در همه پیشروی های من سهمگذاری کردند.
1: چی گفتنی هستید؟ از این منبر بهری مادری مونی سوغم خور، بهری یعنی همون مادری که شما رو با ناز پرورید و امروز در همه سمت های زندگی دستگیر و کمک رسانی شما، یعنی دربر شما هست.
0: همین رو با مادرم گفتنی هستم که ای کاش الله با مادرم عمری به آخر دهد، چون که با همه این نارسایی هایم همه وقت در بری من بودند و سخن های شیرینه که در لحظه های ناامیدی هم میگفتند به من جان بخش بود.
1: بوسم مادر است که همیشه ما رو به راه راست زندگی هدایت میکند. مادر است که ما رو ناامید بودن نمیگذارد، همیشه در پهلوی ما است. بگذار مادران همیشه و همیشه جاویدان باشند. گفتنی دارید بهره شنونده ای که امروز ما و شما رو گوش میکند؟
0: اولا میخواهم که تاجیکستانی سرسبز ما همیشه چنین سرسبز و آباد و زیبا باشد، چون که ما جوانان امروزه در آن میخونیم، کار و فعالیت میکنیم و ببینید که عین زمان چقدر تاجیکستانی ما آباد گشته است، آرام و تینج است. ما میخواهیم در کدام دانشگاهی که باشد یا مکتبی که باشد تحصیل کنیم. بسیار شرایط ها به ما مهیا شده است، از فرصتی برای مناسب استفاده برده مینتداری خیش را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بیان کرده و در پیش خود مقصد میگذارم که تحصیل را با بهای خوب و اعلی و آداب نمونوی ادامه داده در آینده برای رشد و پیشرفت کشورم سهمگذار باشم.
1: سلامت باشید. سپاس برای یک صحبت جالب. دوستان عزیز، یادرس میشم که در صحبت ما بودند خواننده مکتب رقم 11 شهر دوشنبه، یک جوانی زباندان، مومینه محمدیوا. ما برای شما برور، موفقیت و دستاوردهای نو به نو را تمنا داریم.
0: تشکر زیاد.
2: ما جوانان قلب بیدار وطن، صف به صف هر روز در کار وطن، ما عوض کردن نمی خواهیم هیچ، با گل و ملک دیگر خار وطن. دوستان ارجمند، در تهیه و بندوبست برنامه سهم داشتند کارگردان بختیار نعمت و مسئول برنامه من امیدجان خالف. روز جوانان مبارک، جوانان سعادتمند کشور.

0: بله شنوندگان عزیز، این بود معلومات درباره هنرمندی زنده یاد برنو ایساق و در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند. ادامه میدیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. و اینک وقتی اون رسیده است که یعنی البته شما امکان دارید به رقم های استودیوی ما در تماس بشوید، همچنین اس ام اس پیام های خیش را ارسال بکنید. انا همون سرودی که در باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشوندید و سرودی در خواست نموده شما موندگار باشد و از خزینه طلای رادیو تاجیکستان، چون که تنها در انا همین برنامه این سرودها صدا میدهند. اینجا علاقه اس ام اس پیام نیز خیلی زیاد هستند و شنوندگان نیز ما را منتظر بیت شنونده هست او را میشنویم. الو،
1: السلام علیکم.
0: درود به شما. هم
1: عثمان جان هستم از ماهید بابا جان و سرود.
0: سلامت باشید.
1: اجرای ملک سیدو سرود با نام غریبی شمالر میبزد و برد گیاندون مسافر مونده هم در شهر مردم مسافر همه خیلی دبون زارده.
0: ما حتما بین و بعد میگیریم شنانده گیرومی این درخواستی شما رو. خوب کارگردان جستجو میکنن دریافت کردن، یعنی که تقدیم شما میدارن. اینجا به اسمس پایو مینگریم شنانده دیگری ما چه رقمی آخرینشان 3781 نیز سلام درودی خیش رو رسول نامدن یک سرود درخواست کرده است از غنچگل دولت و سرودی چی میکردم. خوب با شما نیز تشکر میگیم شنونده گرامی، حتما هر یک سرود درخواستی شما رو به نوبت میگیریم. بیاد یک شنونده دیگر رو با هم میشنیم و بعدا سرودی درخواستی رو. الو،
2: سلام علیکم.
0: درود با شما. هم
2: سلامت باشین. امور باشید. سرود درخواست میگیرم از رحمت الله قربانوف، سرودی این شب مرا با من دیمانم این سرود داشتم.
0: تشکر زیاد میگویم با شما نشنانده گرامی، حتما منتظر شوید. خوب اینجا باید یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

خوب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنانگو نگرومی مرحمت میتونید که برای خمهای استودیه ایمو در تماس بشوید یا که اسم اسپایم های خیش رو ریسول بکنید معیم بکنید زیرا نه همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرویده است و گفتیم البته که نومی سرود چگونه است خوب اینجا توندم یکی شنانگونی ما یعنی جستجویان همین موسیقی که ما تقدیم نمیدیم میشوند اسم اسپایم ها خیلی زیاد هستند سرود ها درخواست کردن شنانگونی ما از جمله خوب شنوانده ایمو تخمین بونو از نوحیه فیزابوت رو درخواست کرده است در اجرای دوست مرود علیف با اینو بعد میگیریم و همچنین شنوانده دیگری مو چورقم یخری نشون 1099 از نگینا راوپوا خوب یاد اینجا شنوانده ای هست رو میشنویم یعنی مو در بخش اسرار نوا قرار داریم الو خوب متاسفون شنوانده ایمو گوشی رو گذاشتن اینجا شنوانده دیگری مو چورقم یخری نشون 0682 تشکر میگویم با شما اما نه این هنرمند نیست بید یک مرتبه دیگر باز هم موسیقی رو تقدیم شما میداریم بعدن با دقت گوش بدید اول شنوندگان گرامی با همان موسیقی که تقدیم شما میگردد و میخواد که بسیار هم یعنی غالبیت رو به دست آورید باید نام سرود رو نیز بگویید یا اینکه پرچه هم باشد زمزمه بکنید

0: خب موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم مراتبه دیگر نشانه گونی گرامی بیاد اینجا شننده هست میشنیم رو الو
1: الو السلام علیکم مدینه بانو
0: درود به شما هم
1: شنوندگی همیشگی شما علی جان عین حال گوش به صدای شما دارد
0: در
1: اوناجینی مثال در علب جو درویده استم قطی اویلا همکتا و قطی کلیل ها گوش به صدای شما داریم این عبدالله نظری می باشد
0: عبدالله نظریف با اندشه شما
1: بله.
0: موسیقی رو با دقت گوش کرده شنانده گرامی الو شما ما رو میشنوید
1: الو
0: موسیقی رو با دقت گوش
1: این شمال هست
0: با اندشه شما عبدالله نظریف
1: بله
0: نامی سروچی است
1: نامی سروچ رو فراموش کردم عبدالله نظریف
0: خوب متاسفانه شنانده گرامی به هر حال ما به شما تشکر میگویم اما خوب این هنرمند نیست شما قریب که نزدیک آوردید اما من نمیگم که این هنرمند که از شاید دیگران نیست از گفته های شما پای میبرند و پاسخ درست را به ما بگن شنانده دیگر باشد رو میشنیم الو میشنیم شما رو
2: الو
0: بله میشنویم شما رو
2: من گفتم سلام
0: درود به شما نیست
2: بله هنرمند شایسته تاجیکستان اسماعیل نظریف رفته از یادم من خواهش میکردم سرودهایی که دیروز اجرا شدن خواهش میکنم درخواست نکنند ما گذشته را کمتر فراموش کرده ایم و بسیار میدانم که سرودهای ملیکا و غنچگل و دیروز صف شده است خواهش میکردم سرودهایی باشد که سالهای 60-70 سراویدگی باشد. من خواهش میکردم شنوندگان.
0: در حقیقت ممز به همین برنامه باید میگویم هر یک برنامه ای که صدو میدهد باید هنرمندون این صدو بدهد که مندگور باشد.
2: من یک چیز گفتنی بودم اگر ملال نباشد.
0: مرحمت.
2: همین درخواست میکنند هر هفته همین شنونده دایره شنوندگان 4 یا 5 نفر همین خواهش میکنم دایم از نگینه و دوسمراد و دیگر ما این قدر هنرمندان و سنت بای داریم که فراموش میشود بعضا خواهش میکردم سرودهای دیروزه را انتخاب نکنید گذشته را انتخاب کنید خواهش میکنم این سرود اسماعیل نظری و حافظ خلق تاجیکستان
0: سلامت باشید ما با شما تشکر میگیم شنانده گرامی در حقیقت این پاسخ شما درست است ما بین بعد میگیریم همچنین پیشنهاد شما رو البته شنندگان گرامی وقتی که ما برنامه رو شروع میکنیم در اولی برنامه خوب یاد راست میکردیم که محض در آن همین برنامه سرودهای خوب صدا بکنید درخواست بکنید یعنی البته یعنی که صدا میدهن باید موندگار باشد و از خزینه تلوی رادیو تاجیکستان البته که وقتی که ما خزینه گفتیم شما با دقت گوش بدهید خوب سرودهای رو که دیر با شما نشوندهید از هنرمندانی که سالهای پیش سرایدند محض خوب برنامه با چی خاطر تقدیم شما میگردد شما در یاد داشته باشید یعنی که در یاد بیارید هنرمندانی سالهای پیش رو نه امروزه هنرمندانی که روی صحنه هنر اومدن چون که سرودهایی که سالهای پیش سرایدن یعنی استادان سرایدن هم موهنگ آنها و هم متن شعر آنها خیلی خیلی نیز فرام است و مضمون بلند نیز دارن خب من طرفدار هستم به شما شنونده گرامی عثمان خوشنندگان عزیز اینجا به ساعت نیز می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد اون صورتی که خوب درخواست نموده در رفتی برنامه نشونده شما رو افتاده نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شام ادامه میکند شما حتما سردوی در خواستی خش رو خواهید شنید. توی لحظه با شما بودیم کارگردان قیام دینی زاکر مسئول برنامه من مدینه یوسپوا سلامت باشید و دوستاری زندگی.

0: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شتاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
1: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
2: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
3: ما جوانان سعادتمند دورانیم
4: ما جوانانیم
3: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
4: ما جوانانیم
3: شوکت و شان دیار بهتر از جانیم
4: ما جوانانیم
3: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
4: ما جوانانیم تاجیک

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

0: сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه. از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: گزارش مفصل
2: طور قبلا اطلاع دادیم روزهای 19 و 22 می با سبب بارشات باران های پی در پی در بعضی منطقه های ناحیه توبه جمهوری ولایت های خطلان و سوغ و ولایت مختار کوهستانی بدخشان آمدن سیل رخ داد که در پی آن خسارات مالی به قید گرفته شد. در رابطه به این توجه نماید به گزارش عارف نازیموف سردار شعبه رابطه با جامعه کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرجنی نزد حکومت کشور.
3: در ناحیه روشان سنه 19 می سال 2026 ساعت 6:20 دقیقه در کیلومتر 550 شهر دوشنبه درواز خروخ موضع خینخین جماعت دهات پستخوف ناحیه روشان بر اثر بارشات باران زیاد از سل و تپه ها سیل فرامده در نتیجه سمت راه موقتا بسته گردیده بود که در هماهنگی با ساختورهای دخلدار نجادیندگان کمیته در این منطقه جهت کشادن راه از خود سهم گذاشتند و همچنین در نتیجه بارشات از میار زیادی باران و فرامدن سنگریزه ها در ناحیه روشن سنه 21 می سال 2026 ساعت 9:20 دقیقه در کیلومترهای 462 478 و 490 شهر دوشنبه درواز خروخ حدود دهه شپت دهه ده و دهه وزنفدی جماعت دهات مومینشا عبدال واسیوی ناحیه روشن بر اثر بارشات باران زیاد از تل تپه ها سیل فرامد و باید خیلی نمود که موقتا راه بسته گریده بود و در مدت کوتاه نجادیندگان کمیته در هماهنگی با ساختورهای دخلدار راه را کشودند. در ناحیه عینی نیز سنه 21 می سال 2026 ساعت 10:14 دقیقه در کیلومترهای 110 115 و 125 شهر دوشنبه خوژند حدود جماعت های دهات انزوبی ناحیه عینی بر اثر بارشات باران زیاد از تل و تپه ها سیل فرامد که در نتیجه موقتا راه بسته بود و راه در مدت کوتاه از جانب ساختورهای دخلدار گشوده شد و در ناحیه عینی یک حالت سنگریزی سنه 21 می سال 2026 ساعت 17:16 دقیقه در کیلومتر 122 شهر دوشنبه خوژند حدود جماعت دهات عینی ناحیه عینی بر اثر فرامدن سنگریزه یک عدد افتماشین تمغه خوندن الانترا قسما ضرر تکنیکی دیده و مسافر داخل افتماشین جرات جسمانی برداشت. از جانب نجادیندگان کمیته در وادی ظرفشان ناحیه عینی تروندون به بیمارخانه مرکزی ناحیه انتقال داده شدند و اینها تحت نظارت دکتران قرار دارند و قید کردن به موارد است که عموما در تمام شهر و ناحیه کشور بر اثر آمدن سیل و اینچنین بران گردن سطح حرارت هوا در منطقه های گوناگون فرامدن سیل به خیر گرفته شده است و عین حال در تمام شهر و ناحیه کشور نجادیندگان ریاست تعینات مخصوص گردانده شده گفتگو نجادی و همچنین ریاست های ولایت خطلان سوخت بدخشان منطقه رش کلوب برای برطرف نمودن حالات های به عمل آمده در هماهنگی یعنی فعالیت دارند با ساختارهای دخلدار و عین حال وضع معتدل است و در تمام شهر و ناحیه های کشور هیئت شخصی نجادیندگان در حالت آماده باش قرار دارند و بر اثر سر زدن این حادثه ها فورا در هماهنگی با دیگر ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی برای برطرف نمودن فعالیت میکنند.
4: دیتی это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решил остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.

دوستان عزیز خسته نباشید ادامه دارد برنامه دور سفره صدای دوشنبه من اصرار مینداری میکنم به همان اونایی که در بخش صدای آشنا بسیار فعال بودند ما به این بخش نقطه میگذاریم دیگر امکان نداریم چون که از پیش هم بخش دیگر باقی مونده است درخواست شما هم خیلی زیاد شد من با مرجونه اصرار مینداری میکنم اکنون هفته نو حتما جواب درست رو برای ما برای شنونده خواهید گفت یک شنونده ما می نویسد که سلام با شما سرود می خواهم در اجرای شبنم صبیری پخش شود این دل دلی این دل دلی پخش کنید همین گونه نامی ترانه بود است شنونده دیگری ما چی می نویسد سلام علیکم آقای فیروز از شبنم توجین یک سرود پخش می کردید خوب می شد

0: چند لحظه دیگر با شما هستم و برای شما خوشی میخواهم. دوستانی خوبی من استراحتی خوش و با سعادت نو بسه که در کجا مرو میشنوید. سرودوی درخواستی نکروز پیرونوف هست و روبوتایف هست شبنامی صوبری هست شبنامی توجی دین که کارگردانی ما حدما در برنامه کنسرتی دیلنگیز برای تون پیشنهاد میکند. اما هولو یک تبسم گوش میکنیم. یک تبسم رفتیم.
1: لحظه خوشحالی و فراغت و یکدمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
2: شکارچی در کتفش یک شیر پرتفتگی از طرف جنگل اومده ایستوده است. بعد یک رفیقش این حالت را میبیند و میگوید:
3: ای برادر، در کتفت این شیر از کجا اومده ایستوده ای؟
4: از شکار.
3: واه، تو چی خیل این شیر را شکار کردی؟ اینقدر بدوهیم است.
4: من 10 تیر زدم نرسید، این شیر از خنده مرد.
0: دوستان عزیز، اکنون با همین لطیفه من با شما خیر خوش میکنم. استراحت خوب و خوش و با سعادت برای هر یک شما میخواهم. سوراب اوتایف میخوند. خیامیدین بود کارگردان، من فیروز کریمزاده. خیر از شما.